0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prasideda pagrindinė brandos egzaminų sesija. Šiandien abiturientai rašo lietuvių kalbos ir literatūros rašinius. Taip pat šiandien prasideda bendras pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Prašymus per LAMO BPO sistemą stojantieji galės teikti iki Liepos 23-osios vidurdienio. Nuo šios dienos didėja kai kurios išmokos už vaikus bei plečiasi jų gavėjų ratas, be kita ko vienkartinė išmoka gimus vaikui nuo birželio pirmosios sudaro nebe maždaug 800, o kiek daugiau nei 1000 eurų. Paaiškėjo pirmasis Lietuvos krepšinio lygos finalininkas vakar Kauno Žalgiris 103-93 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį ir seriją laimėjo 3-0. Tuo tarpu šį vakarą dar kartą susikaus Klaipėdos Neptūnas ir 2-0 serijoje pirmaujantis Utenos Juventus. Suomijos ledo ritulininkai – pasaulio čempionai. Vakar finale Suomijai per pratesimo pareikalavusią kovą nuliūdino turnyro šeimininkus šveicarus 1-0. Prieš tai bronzos medalius iškovojo Norvegijos rinktinė, kuri taip pat per pratesimą 3-2 nugalėjo Kanados komandą. Šiuo metu tiek įsame žinios 7. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vakaruose gali palynoti. Oro temperatūra įdienojus 19-24, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
1: Labas rytas.
2: Čia geras rytas.
3: Tai jau teisingai metas pradėti. Labą rytą visiems, kurie su radio centru. Ankstyvas metas, labai gražus rytas. Beje, noriu pasakyti su jumis sveikinusi aš Simas. Ir tikiuosi, kad savaitgalis, kuris prabėgo greitai, lėčiau, net nežinau, tikiuosi, kad jis buvo geras ir fainas. Na, kaip šiuo atveju, tarkim, mano. Jei kažkam įdomu, tai praleistas Labanoro giriai. Beje, be interneto, kas yra keišiausia. Ir toks labai įdomus jausmelis buvo apėmęs, kai tu, na, nori čiupti telefoną, kažką ten paieškoti, kažką pažaist, bet iš

principo esi surakintas, nes tavo ryšio operatorius mobilio sako, ne, padalėlių tavo telefone nėra. Klausykite, turime mes birželio pirmą dieną. Kaip ir sakiau, gražus, fainas rytas, bet vis dėlto norisi paimti kalendorių kažkodėl, tai ypatingai žvelgiant į savaitgalį, kuris nebuvo labai karštas. Paimti kalendorių ir pamojuoti, nežinau, ponui dievui prieš nos ir pasakyti, klausyk, mielas mūsų globėjau ar kaip čia, pažiūrėk, birželio pirma, jau vasara, ar ne, po 20 kelių dienų ir joninės, tuomet jau tos naktys mūsų ilgės, dienos trumpės, kur ta vasarėlė dingus yra. Tikėkime, kad viskas bus gerai, beje, birželio pirmo ir tai yra savaitė, kurią mes skirsime radio centro etrija tiečiams, ne tik tai jiems, aišku, bet daug dėmesio mes skirsime, nes priminsiu, kad birželio 7, ta artimiausia dabar mūsų laukinti sekmadienį, laukia ir tiečio diena. Apie tai daugiau ir šioje laidoje. Tiečiams dėmesio skirsime tikrai, dovanų irgi turime ir ne tik apie tai mes kalbėsime, tai dar sykį visiems linkiu gero ryto, pasikurkit, kaip sakoma, ir judėkime kartu į naują darbo savaitę.

0: mokslas šiandien.
1: Šypsokimės. Europos kosmoso agentūra pradėjo naują misiją SMILE. Taip pavadintas palydovas jau iškeltas į kosmosą. Išties, SMILE reiškia ne visai šypsena. Pavadinimas išsišifruoja, kaip, jei verstume į lietuvių kalbą, Saulės vėjo, magnetosferos ir jonosferos ryšio tyrėjas. Taigi, šios misijos tikslas – ištirti, kaip Žemės magnetinis skydas reaguoja į kosmoso orus. Palydove sumontuoti matavimo prietaisai, skirti Saulės vėjui, didelės energijos Saulės žybsniams ir Žemės magnetinių skydo atsakui matuoti. Ekspertai tikisi, kad misija padės geriau suprasti Žemės magnetinį skydą ir paaiškinti, kaip Saulės vėjas sukelia tokius reiškinius, kaip pavyzdžiui Šiaurės pašvaistė. Beje, projektas tarptautinis, Europoje jame atstovauja Vokietija, Austrija ir Šveicarija, bei dalyvauja Kinija. Raketos iškeltas į žemąją Žemės orbitą, maždaug 700 km aukštį, mokslinis palydovas SMILE po keleto manevrų kosmose perėjo į ovalo formos orbitą ir pradėjo savo skrydį aplink Žemę. Tam tikruose taškuose nutoldamas nuo jos maždaug 121 tūkstančio km atstumo.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

Tikroji meistrė. Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai -20%. O stoginiams savigrėžiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Pagaliau vasara. Bus smagu ir gera, ne tik pasaulė, bus labai smagu klausyti ir laiko mašinos. Juk prisiminsim geriausias praėjusių vasarų dainas. Šį kartą sugrosiu jums 2005-ųjų 23 savaitės LT Top 20-uko lyderės. Pradėkim. Trečioje vietoje Hogshillas ir BG Fire'os be proto jokinga ir smaiki daina Rasta man. Tą kartą jie pagaliau pakilo prie lyderių.
2: Rasta man, ganja man, Jamaica, Caribbean.
1: Iš pirmos vietos į antrą smuko topo viršūnės verta daina. Albino laiškas, Lino ir Simonas daina.
3: Vieną dieną būsiu mano meilė. Vieną dieną būsime kartu.
1: Na, o dabar hitų hitas, kurį praėjus daugiau nei 20 metų galim sudainuoti mintinai beveik visi. Eteryje Ylos hitas Berniukams. Taip, radio centras skambėjo 2005-aisiais.

0: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
1: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
2: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią grąžą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
3: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Lieka visai nedaug laiko iki 7 valandos. Dar sėki visiems labą rytą. Skanios kavos tiems, kurie gurkšnoja. Jeigu ne, galbūt kiti skysčiai. Jeigu dar ne, tai turbūt ir nereikia. O aš, Simas, informuoju, kad netrukus radio centro žinios. Aišku, daugiau informacijos sužinosime iš mūsų kolegų. Kitas dalykas, dėl ko kyštelėjau nosį būtent šiuo metu, priminsiu, kad taip, šią savaitę šioje laidoje ypatingą dėmesį mes skirsime tėčiams. Ir prie darbų eisime jau nuo kitos valandos pradžios. Tam reikalui. Mes, arba aš, tiesiog tą privalau pasakyti, priminti studijos numerį, kuris yra 06-628-6288. Apie žaidimo sąlygas, apie žaidimo taisyklės nieko nepasakosiu, bet jeigu numerį žinote ir dabar atsiminsite, arba užsirašę, arba įsivedė telefonus, jis tikrai galės praversti jau kitos valandos metu. Dar sėki visiems gero ryto, laukime žinių ir po to žaidimo starto.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Vilniuje šiandien lankysis Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Ji su Lietuvos vadovais aptars paramą Kyjevui, Europos saugumą, šalių pasirengimą krizėms. Be kita ko numatytas bendras Ukrainos ir Lietuvos vyriausybių posėdis. Tai pirmas Sviridenko vizitas į Lietuvą. Ji Ukrainos premjerė paskirta pernai Liepą, kai pakeitė pareigas ėjusi Denisą Šmihalį. Nuo šiandien didėja valstybės parama šeimoms. Vienkartinė išmoka susilaukus kūdikio sieks 1036 eurus vietoj likšelinių 814. Tokios pat išmokos sulauks įvaikinę ar globėjais tapę žmonės. Tėvams nesukaupusiems pakankamo socialinio draudimo stažo, vaiko priežiūros išmoka, kol vaikui sukaks 2 metai, didėja iki 444 eurų. Šią išmoką iki šiol galėjo gauti tik besimokantys ar studijuojantys tėvai, o dabar ji bus skiriama visiems nespėjusiems sukaupti stažo. Taip pat daugiau žmonių galės pasinaudoti kompensacijomis už auklių paslaugas. Kino kūrėjams išdalinti svarbiausi lietuviški apdovanojimai – sidabrinės gervės. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Vilniuje vakar vykusios iškilmingos ceremonijos metu išdalinti nacionaliniai kino apdovanojimai iš viso 22. Daugiausiai 4 sidabrinės gervės atiteko dokumentiniam režisierės Aistės Žegulytės filmui Dulkės, kaulai ir stebuklai. 3 statulėlės gavo Vytauto Katkaus vaidybinė juosta Svečias, tarp jų geriausio režisieriaus gervę bei pagrindinį geriausio vaidybinio filmo apdovanojimą. Geriausia aktorė pripažinta filme Danka pagrindinį vaidmenį atlikusi Ula Legaitė, o geriausia aktoriumi filme Siena vaidinantis Šarūnas Zenkevičius. Žiūroviškiausių filmų tapo Mariaus Rimkaus komedija Šeima į gamtą. Auksinė gervė už viso gyvenimo nuopelnus įteikta kino režisieriui Gyčiui Lukšui.
0: Pasaulio ledo ritulio čempionais tapo Suomiai. Jie dramatiškame finale, kuriame prireikė ir pratesimo, 1-0 įveikė šeimininkų šveicarus. Abi komandos prieš kelias dienas buvo susitikusios grupio etape, tasi 4-2 triumfavo Šveicarija. Mažajame finale bronzą iškovojo Norvegija, per pratesimą 3-2 nugalėjusi Kanada. Kauno Žalgiris be didesnio vargo pateko į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Namuose dar sik 103-93 įveikė Panevėžio Lietkabelį ir serijoje triumfavo 3-0. Antrasis finalo dalyvis gali paaiškėti jau šį vakarą. 7:30 Klaipėdoje susitiks vietos Neptūnas ir Utenos Juventus. Kol kas serijoje 2-0 pirmauja Uteniškiai. Tuo metu Lietuvos futbolo top lygoje Žalgirių dvikovą laimėjo Vilniečiai. Jie svečiuose Kauno Tarius ir Girėno stadione 1-0 įveikė šeimininkus. Turnyro lentelėje Kauno Žalgiris šiuo metu užima 2 vietą ir nusileidžia tik Telšių Džiugui. Sostinė Žalgiris kol kas 6. Ir orai, pasak sinoptiko, šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 19 iki 24, Kuršių nerijoje apie 17 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje 9, Panevėžyje 10, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 11, Šiauliuose 12 šilumos.
2: Tikrai galime visi kartu padėkoti kolegoms žinių tarnybos, jų dėka mes žinome apie įvykius pasaulyje ir Lietuvoje jau daugiau, o dabar labą rytą visiems yra kelios po 7:00 nauja ryto laidos valanda ir kaip ir žadėjau praėjusią valandą, tikrai šios valandos metu ir jau netrukus visą dėmesį skirsime tėčiams ir kalbėsime apie artėjančią tėvo dieną. Klausykit, turime žaidimą, kuris tęsis visą šią savaitę, startas aišku yra šiandien, o tą žaidimą pristato Nostra, kuri jau 35 metus, kuri namų tekstilės jaukumą Baltijos šalyse. Jeigu yra remėjas, žaidimo pristatytojas, vadinasi, ir dovana yra, tai yra 30 eurų Nostra dovanų kuponas jaukiems namams. Jį aš padovanosiu tėčiui, kuris paskambins man į studiją numeriu 06-628-6288. Bet yra viena sąlyga, vienas kriterijus, kurį tas tėtis turi atitikti. Tai yra, mes ieškome tėčio, kuris yra savo rankomis pastatęs namą, sandėliuką, na bent jau šiltnami. Na toks nagingas variantas. Įtariu, kad tokių yra tikrai nemažai. Tai jeigu jūs esate toks, na pastatęs, kaip ir sakiau, kažkokį statinį savo rankomis pabrėšiu, skambinkite jau dabar 06-628-6288. Pasikalbėsim, pasveikinsiu, palinkėsiu ir geros savaitės ir gražios tikrai puikios artėjančios tėvo dienos.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Netrukus eteryje karščiausia savaitės naujiena. Ariana Grande pristatė naują singlą Hey There, I Made You Love Me. Tai pirmas singlas iš naujo Arianos albumo Pearl, kurio sulauksime jau Liepos 31 dieną. Na, o dabar susipažinkim su skambesiu eteryje Hey There, I Made You Love Me.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Na, nesu didis Arianos Grandės fanas, bet ši daina, nu ką žinau, graži, faina, norisi dar ir dar turbūt. Gerai, eikime prie žaidimo. Pirmadienis, na, visuomet, bent jau čia mūsų laidų vedėjų tarpe yra sakoma, kad pirmadienis sunkoka diena prisijaukinti klausytoje, iš tikrųjų pasiūlyti kažką naujo, įpratinti prie to, kas bus visą šią savaitę, bet panašu, kad pavyko, viskas okei, birželio 7-oji numatyta tėvo diena ir sakiaugi sąlyga viena tokia, kad, na, ieškau tėčio, kuris būtų labai nagingas savo rankelėmis kažką pastatęs ir panašu, kad radau.
1: Labas rytas. Čia geras rytas.
0: Jo, netrukus statėti mes išgirsime eterį, beje ne vienas, o su Ardžela, beje nagingas, kaip ir sakiau, o mesgi kalbame apie vėlgi Nostra kompaniją, kuri 35 metus kūrė namų tekstilės jaukumą Baltijos šalyse. Dovaną irgi mes turime, tai yra 30 eurų dovanų kuponas jaukiems namams. Minkšta patalinė, švelnus rankšluščiai, šilti pledai kokybiškam poilsiui lauks Nostra parduotuvėse, beje daugiau apie tai, apie labai fainą beje pasiūlymą pasakosiu kiek vėliau. Labą rytą, Simonai. Nu kaip malonus kalbėtis, jau kelintą čia mes trečią, antrą kartą kalbam, ne? Pirmas buvo registracija, dabar jau tas tikrasis bandymas, ane?
2: Taip.
0: Tamsta, sakėte, kad na, laukit, tykojot iš tikrųjų ir kokia čia bus sąlyga pateikta, ką čia reikės atitikti ir panašu, kad pataikė mane pirmadienio rytą. Taip, na, ieškau nagingo tėčio, kuris savo rankelėmis, niekieno galbūt nepadedamas pastatė, na, mano galva didį statinį, tai gali būti, nežinau, namas, namukas, sandėliukas, dar kažkas. Kuo pats galit pasigirti savo gyvenime, savo navą, tuo nagingumu?
2: Nu tai ką, pirmasis, ką teko darbuotis, tai namą teko restauruotis, seną statybos, tai atnaujint. O toks jau, kad grinai pats, tai vis tiek buvo šiukšlių dėžės apdaryti medieną, kad mažiau jos ten kristų į akis. Taip pat garažiukas, nu kaip čia, daiktam susidėti, ne pats garažas. Na ir vaikams žaidimo aikštelė irgi gavosi pastatyti.
0: Nu tai, Simona, nu praktiškai viską, kas aplinkui yra tamstos padaryta, ne, ką mes matome. Nu ką matom, ką tavo akis mato. Tas nagingumas, aš vat nežinau, man, tarkim, duotų, tai nežinau, būtų nei šiaip, nei taip, kreivai išleivai, nu neturiu to gabumo, tikrai prisipažinsiu. O iš kur pačiam parėjo tas, nu nežinau, nuo, nežinau, vaikystės, gal ten domėjasi, gal ten tėtis, gal ten ta pati mama, šeima, ten senelis moko, žinai, kaip ten kalt, kaip atsukt, kaip priveršti, iš kur pačiam tai?
2: Tai iš tėvo tikriausiai, nes tėvas labai irgi nagingas ir pats darydavosi stalus ir kėdes, augliuodavo netgi viską iš medienos, tai matydavai pats ir padėdavai ir taip ir kažką išmokė.
0: Nu, aišku. Mielas Simonai, sveikinu su artėjančia tėvo diena tamsta.
2: Dėkui, dėkui.
0: Birželio 7 ir žinau, kad ne vienas važiuoja su Bernardu, kuriam 5 metai. Labą rytą, Bernardai. Sveikas. Į polikliniką važiuojate, ne, girdėjau? Gerai. Kodėl tavo tėtis yra geras?
3: Aš pasakysiu, geras, kas yra pasaulyje.
0: Geriausias pasaulyje, teisingai. Žiūrėk, linkėjimus sesutį savo Frejai perdu, kurie 4 metai, tau 5 geros kelionės. Simonai, ačiū labai, geros savaitės ir gero to važiavimo link tėvo dienos. Bus tikrai graži diena tamstai.
2: Dėkui, dėkui.
0: Iki, super. Dovana priklauso tau. O dabar aš apie Nostra, kurį 35 metus kūrė namų tekstilės jaukumą Baltijos šalyse. Nostra.lt visada rasite patalinę su nuolaida, o dabar dėmesio radio centro klausytojams papildoma 10% nuolaida visam asortimentui su kodu, na, skaitau taip, kaip parašyta, RC tėtis. Kodas RC tėtis tai yra patalinė rankšluosčiai, pledai jaukiam poilsiui namuose jūsų laukia Nostra parduotuvėje, juk taip gera po pleduku namie iš nostra.lt.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
2: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldaivienas.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
4: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
3: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
4: Ledai nykštukas, kai karšta.
5: Ir kai vėsu.
3: Per atostogas, prieš ir po.
6: Penktadienio proga.
3: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
7: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
8: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena, vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
9: Matai, kokia nesąmonė. Nerodys kitų rungtynių per TV.
10: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
9: Kaip tai?
10: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
9: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
10: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
11: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
12: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
11: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
12: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
11: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
13: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Ryto Espresiukas.
1: Teisingai, metas ir jam, aktualijos čia jūsų dėmesį, o aš pradėsiu, na, nuo turbūt realių tokių pastaraisiais mėnesiais, kad tai yra, na, tikras, juntame tikrą tokį, na, traukiniautojų arba keliautojų traukiniais bumą, ar ne, įvairiausius vėžės tiesiamos, nauji maršrutai ir tos pačios kainos, mes žinome, kas čia Lietuvoje dėjosi, ar ne, su tom nuolaidom visom. Ne tik tai Lietuvoje, visa Europa, na, kažkaip tai juda, kalbant apie tas keliavimus traukiniais, ir čia aš turiu vieną tokį puikų pavyzdį, kuris netoli mūsų yra, tai yra kaimynė Lenkija, kuri turi naują maršrutą, labai įdomų, simpatišką, bei ir labai fainą žvelgiantį laiko tą klausimą. Europos tas geležinkelių bumas tęsiasi ir Čekijos geležinkelių operatorius Leo Express birželio 25 dieną, jau šį mėnesį, planuoja paleisti visiškai naują maršrutą iš Lenkijos į Vokietiją per Čekiją. Na, aišku, ten tų susiekimų yra, ne pirmas čia kartas, bet kalbama apie tai, kad tai bus vienas ilgiausių ir greičiausių reikalų. Suma yra 1300 km. Prasidės viskas rytų Lenkijos mieste Pšemžlyje, jeigu teisingai tariu. Tada stos Krokuvoje, Prahoje, Dresdene ir Leipcige, galiausiai baigs Frankfurte. Pirmin atgal, paskaičiavau ir rašoma, aišku, tiksliai yra 18 valandų. Taip pat dar vienas puikus dalykas tiems, kurie mėgsta keliauti traukiniais. Aišku, patogumai irgi yra, visi Wi-Fi, tačiau privalomas dalykas, na ir kiti dalykai bus tame maršrute. Kita žinia, tokia labai labai popsinė, iš tikrųjų, bandau patikėti, nes apie tai rašo ypatingai užsienio portalai, britų portalai, čia ir kai kurie lietuviškie portalai tą žinelę persispausdino, apie tai, kad įvyko savaitgalį vestuvės didžios, na, didžios bet slaptos, tokios įslaptintos, ir kalbu apie Dua Lipą ir jos vyrą. Kalumą Turnerį, kuriam 36 metai, Dua Lipai 30 metų ir jie slapta sumainė žiedus jaukioje ceremonijoje Londone. Čia neskaitysiu, kas kaip apsirengė, nes liežuvis gali nulūžti iš tikrųjų, bet santuoka įvyko. Beje, žurnalai užklausas pateikė porai arba poros atstovams, klausdami, ar tikrai vestuvės įvyko, bet atsakymo kaip ir nesulaukė, bet yra gitam paparacijai, fotografai, kurie viską užfiksavo ir viskas, žodžiu, įvyko puikiai ir gerai. Tai sveikiname su santuoka, Dua Lipa ištekėjusi moteris, laimingai ištekėjusi moteris, tikimės, ir viskas bus gerai, o čia klausykite tą progą iš karto, na, negaliu nepagroti Dua Lipos dainos, vienam geriausiu mano galva, Levitating čia radio centro eteryje. Klausomės.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seime šiandien vyksta NATO parlamentinės asamblėjos sesija. Pagrindinis dėmesys joje šį kartą skiriamas kolektyvinės gynybos stiprinimui bei Ukrainos remimui. Taip pat Vilniuje su delegacija pirmą kartą lankosi Ukrainos premjerė Julija Svyridenko. Ji dalyvaus bendrame abiejų šalių vyriausybių posėdyje, taip pat susitiks su premjere prezidentu Seimo pirmininko. Prasideda pagrindinė brandos egzaminų sesija. Šiandien abiturientai rašo lietuvių kalbos ir literatūros rašinius. Taip pat šiandien prasideda bendras pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus Žalgiris vakar svečiuose 1-0 įveikė Kauno Žalgirį ir atsirevanšavo už nesėkmę pirmajame rate. Po rungtynių vilniečių strategas Andrius Karla paminėjo stovyklos naudą žaidėjams. Bet iš esmės patenkintas komandos žaidimu buvo ir kauniečių treneris Aivinas Šerniauskas. Abu strategai išskyrė puikias ir galių sukurtą atmosferą Dariaus ir Girėno stadione. Šiuo metu tiek įsame žinios 8.
1: Orus pristato jau kurai. Lauki karščių, su TCL kondicionieriais tylus stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jau kurai.lt.
0: Šiandien debesuota su pragiedruliais, vakaruose gali palynoti. Oro temperatūra įdienojus 19-24, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.

Aktualijų ir trumpųjų radio centro žinių metas keliauti prie dar vieno svarbaus momento šioje laidoje, tai yra žaidimas ryto dešimtukas. Jau pastebėjote, turbūt girdite, kad na, eteryje kalbu vienas, Danielė, mano kolegė, kažkur tarp Berlyno ir Lietuvos, su sportais užsiemusi, bet rytoj jau grįš į darbus ir tuomet jau mes pareigomis darbinėmis dalinsimės per pusę. Nepaisant to, kad jos nėra, žaidimas, aišku, egzistuoja ir bus po 10 minučių ir tai yra puikiai galimybė jums laimėti 100 €. Jeigu jūs atsakote 10 klausimų per pusę minutės, visi atsakymai iš vienos raidės, jie negali kartotis, taisyklių daugiau nėra, tik tai pats svarbiausias dalykas dabar, jums, tie, kurie nori žaisti, užsiregistruoti numeriu 06-628-6288. Skambinat, registruojatės, pasikalbėsim, tuomet ir pažaisim, beje, žaidimą šią savaitę turi ir draugą, taip kad, na, tuščiomis tikrai neliksis. Skambinkit jau dabar, labai laukiu.

0: tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškiai sureliams, bei net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
5: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
6: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
7: Šalta rožinės riba? Rimtai?
6: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
7: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
6: Samsung.
7: Samsung sriuba?
6: Samsung telefonas.

0: Teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Birželis varžtų pasaulyje – tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai – -20%. O stoginiams savigrėžiams – net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jomis rūpintis.
3: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius. Bei matykite realią gražą. Vesla. Saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
4: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
5: Big Bank ką?
4: Moka savo klientams.
5: Big Bank moka savo klientams?
6: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamą debeto kortelę. Bigbank.lt.

0: Ryto, dešimtukas.
1: Na ką, labai ačiū visiems, tiksliau visoms, kurios registravosi, nes šį kartą na moteris kažkaip nuo pirmadienio ryto užpuolė. Burtas lėmė, kad mes turime vieną žaidėją apie ją netrukus, bet dabar apie patį žaidimą. Ryto dešimtukas jį remia, jį pristato Ilzenbergo dvaras. Semkimės energijos iš 500 metų tradicijų. Šalia to, kad turime rėmėją, turime ir dovaną iš jo rėmėjo. Tai yra apsilankimas dviems asmenėms Ilzenbergo dvare parke muziejuje, kur istorijos ir gamtos harmonija užbūrė kiekvieną, plius išskirtinė pramoga, nepamirštamas plaukimas elektriniu katamaranu Ilgės ežerų. Dangorė, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Jau matau jūs plaukiančią Ilgės ežerų katamaranu.
2: Aš irgi save matau.
1: Klausykit, kaip gyvenat jūs?
2: Super.
1: Ar anykščiuose saulė?
2: Tai.
1: Labai gerai, klausykit. Viskas ok, dovana jūsų, jau ramia širdimi galite žaisti. Sakėt, kad nesat žaidus šiame žaidime, bet girdėjus gesat, ne kartą turbūt.
2: Taip.
1: Gerai, klausykit. Dėl viso pikto, kad nebūtų po to nesklandumo, pasakysiu trumpai taisyklės, 10 klausimų esu paruošęs. Šį kartą, šį rytą tik tai juos aš ir skaitysiu, jums pateiksiu. Jeigu atsakote juos per pusę minutės, laimite šalia jau garantuotos dovanos ir 100 eurų. Visi atsakymai iš vienos raidės turi startuoti. Jie negali kartuoti. Raidė jums priklausant iš ryto yra raidė M.
2: M, mama.
1: Teisingai, kaip mama. Dabar dar viena pastabėlė, visuomet tai sakau, galbūt ir jau kai kuriuos čia nervinu, svarbu ryšio kokybė, kad garsiai, aiškiai, užtikrintai, nu kad gerai girdėtume jūs, ne?
2: Taip.
1: Mieloji Danguolė iš Anykščių, ar parodysit Lietuvai, kaip reikia žaisti šiame žaidime?
2: Neparodysiu, bet pabandysiu.
1: Gerai, tvarkoju, palaikau jūs labai, ar pasiruošus esat?
2: Taip.
1: Gerai,
2: taip.
1: 3, 2, 1, raidė M, važiuojam. Uoga.
2: Mėlynė.
1: Daržovė.
2: Morka.
1: Rūbas.
2: Mėgstuka.
1: Sporto šaka.
2: Meninė gimnastika.
1: Cheminis elementas.
2: Kogi cheminis.
1: Tas vienas, kur dažnai varto, nu tiesiog čia, kaip būna
2: molekulė kažkokia.
1: Kaip būna vyras ir žmona, tai būna kalcis ir
2: magnis.
1: Nu va, klausykit jūs.
2: Ach,
1: tai tau, kur... Aišku, ten galėjo atsakyti metneris, molibdenas, bet nu kur jaučia?
2: Jai, jai.
1: Nu ką, Danguolė? Tai gero toliau jums ryto. Magnio reikia, būtinai žinokit, atsiminkit. Klausykit, tuščiom neliekat, viskas gerai, mes labai gerą tempą palaikėm. Aš labai stengiuosi, jūs labai stengiatės. Šimtuko nelaimėt, bet pabandykite, kad ir tarkime rytoj, gerai?
2: Taip, ačiū, labai
1: geros
2: dienos.
1: Sutariam, linkėjimai nuostabiam miestui Anykščiams. Iki. O dabargi aš apie tai, kas unikalu, apie tai, kad galite patys tai patirti. Ilzenbergo dvaras vienintelis tos Baltijos šalyse, nes jame ūkininkaujama natūralios žemdirbystės principais. Čia auga didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas, moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai ir žinau nepamirštamos ekskursijos bei degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui yra 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt. Niekur nepabėkit, toliaugi mes judomi prieki, lygiai 8 naujausios radio centro žinios, bet valandą pradėsime mes temike, į kurią norėsis labai jūsų reakcijų.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą. Grilius dega
2: kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
5: Jūsų širdis dirba. Net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
6: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
7: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1 euras 99 centai. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Dėmesio.
10: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Paramos akcija jauniesiams talentams ančiukų lenktynės Atriada. Čia laukia nemokamos pramogos, žaidimai ir guminio ančiukų lenktynės, kurių pagrindina prizo vertė net 900 eurų. Susikvaksime birželio 7 dieną Bernardinų sode. Daugiau informacijos www.ančiukulenktynės.lt.

Taka lieka visai nedaug laiko iki 8 valandos. Labą rytą visiems. Jeigu geriat kokią kavelę, pavyzdžiui, arbatos podelę, tai mėgaukitės kiekvieno gurkšniu, prisimindami, kad laikas, žinokit, greitai bėga. Beje, šiandien Morganui Freemanui, garsiam aktoriui, 89 sukanka. Skanaus visiems, čia lietuviškas gabalas pabaigs šią valandą.

0: karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk, bėk, žirgelė. Jūsų laukia azartiško žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk, bėk, žirgelė, birželio 6-ąją dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausius Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Rusija vakar dronais atakavo Odesą, apgadinti keli gyvenamieji namai, svarbi civilinė infrastruktūra. Apie nukentėjusius žmonės kol kas nepranešama. Tuo metu Ukrainos dronai per gegužę Rusijoje atakavo 18 naftos objektų, skelbė Kyjivo pajėgos. Pažymima, esą daugiau nei pusė atakuotų objektų galiausiai buvo uždaryti ar nutraukė veiklą. Taip siekiama naikinti okupantų karo pramonę. O Vilniuje šiandien lankysis Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Ji su Lietuvos vadovais aptars paramą Kyjivui, Europos saugumą, šalių pasirengimą krizėms. Be kita ko numatytas bendras Ukrainos ir Lietuvos vyriausybių posėdis. Tai pirmas Sviridenko vizitas į Lietuvą. Ji Ukrainos premjerė paskirta pernai Liepą, kai pakeitė pareigas ėjusi Denisą Šmihalį. Prasideda pagrindinė abiturientų brandos egzaminų sesija. Šiandien daugiau nei 27 tūkstančiai 12-okų rašys lietuvių kalbos ir literatūros rašinį. Kovo balandžio mėnesiais jau vyko pirmoji šio, o taip pat užsienio kalbų egzaminų dalis – kalbėjimas. Trečiadienį laukia geografijos, penktadienį matematikos egzaminas. Pagrindinė sesija baigsis birželio 19-ąją chemijos žinių patikrinimu. Vėliau nuo birželio 22-os iki Liepos 13-os dienos vyks pakartotinė sesija. Norint gauti brandos atestatą, reikia išlaikyti bendo egzaminus, privalomą lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirenkamą jį. Stojant į universitetus ir kolegijas dar būtinas matematikos egzaminas. Išimtis taikoma menų studijose. Beje, nuo šiandien taip pat jau galima teikti prašymus stoti į šalies aukštąsias mokyklas. Socialiai rimtini žmonės nuo šiol paramą gaus lengviau ir nepraras išmokų įsidarbinus. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Nuo birželio įsigalioja pokyčiai aktualūs mažiau pasiturintiems gyventojams. Nuo šios dienos jiems didėja paramos prieinamumas. Pasikeitus turto vertinimo tvarkai bus galima lengviau gauti kompensaciją su šildymą ar kitas. Du kart didėja riba taikoma bendram turtui apskaičiuoti. Pusantro karto plotas individualiems namams. Paramos gavėjai nepraras teisės į išmoką ar kompensaciją, jei turi sukaupę ir daugiau pinigų, nei buvo nustatyta iki šiol. Tačiau tuo pačiu metu jie privalės dalyvauti užimtumo didinimo programose ar projektuose. Be to, paramos gavėjams įsidarbinus, jie nepraras pašalpos. Ji bus mokama dar 6 mėnesius, o ne 3, kaip iki šiol.
0: Kauno Žalgiris be didesnio vargo pateko į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Namuose dar sik 103-93 įveikė Panevėžio Lietkabelį ir serijoje triumfavo 3-0. Antrasis finalo dalyvis gali paaiškėti jau šį vakarą. Pusė 7 Klaipėdoje susitiks vietos Neptūnas ir Utenos Juventus. Kol kas serijoje 2-0 pirmauja Uteniškiai.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas. Būna ir geresnių. Daug informacijos luminor.lt.
0: Pasak sinoptikų, pirmą kalendorinės vasaros savaitė bus šilta, bet neišvengsime ir lietaus. Šiandien nedideli krituliai numatomi daugiausia vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose. Aukščiausia temperatūra nuo 19 iki 24, Kuršių nerijoje apie 17 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 10, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 12, Šiauliuose ir Alytuje 13 šilumos.
3: Ką dar sėki visiems labą rytą, jau kelios po 8. Laikas velnioniškai greitai bėga. Rodos, čia netaip seniai sakiau labą rytą po 7, dabar jau po 8. Tai ką, visi, kurie mane girdi, priimkite mano linkėjimus šį rytą, šį pirmadienį rytą, priminsiu birželio 1, žengėme oficialiai į kalendorinę vasarą, tai labai labai smagu. O šį rytą aš norėčiau su jumis pasikalbėti, pabendrauti ir sulaukti jūsų feedbacko arba tų reakcijų atgalios, ar ne? Ar tai raštu, ar tai žodžiu, kaip jums patogu, viskas man tinka. Žiūrėkite, taip išpuolė, kad, na, pavasaris ir vasara, tarkim, aš netaip seniai dalyvavau tokiam galingam jubilėjaus renginį, tai yra gimtadienio renginį, jubiliatą šventė 50. Ar tie dar vienas iš polio gimtadienis ir jubilėjus vėlgi po 2 savaičių dalyvausių gimtadienėje, kurio metu jubiliatui bus 40. Nuostabios, puikios šventės ir apie tai aš noriu su jumis šį rytą pasikalbėti. Ne apie gimtadienį, kuomet, nežinau, žmogui 33, ten 52 ar taip toliau ir panašiai, bet apie jubiliejų, kurio gale pabaigoje skaičius yra nuliukas. Aš noriu noriu paklausti jūsų, kokio dydžio šventę sau keliate jubilėjaus progą, arba jums yra iškėlę, nežinau, jūsų artimieji, arba kokiame jubilėjoje esate dalyvavę galingame. Aš turiu meni, kad tikrai, na, pabaigoje turi būti nuliai, nes mano galva, aplinkui visi žmonės kažkaip, ypatingai pastaruoju metu, na, tos jubilėjus labai labai sureikšmina gerąją prasme, nes daro šventę ir sau, ir aplinkiniams, ir tų jubilėjų, na, yra tikrai nemažai, ir jie labai labai galingai švenčiami. Tai klausiu jūsų, kokio dydžio šventę sau keliate jubilėjaus progą, ar kėlėte, galbūt 30, 40, 50, 60, ką jau kalbėti apie 70 arba 80. Būtinai parašykite, kas, kur, kaip, ką, kiek ten dalyvių, ką užsakėt, ko neužsakėt, kas valgė, kas griuvo, kas kėlėsi. Per rc.lt žinutę vedėjams, arba galite, aišku, laisvai įkalbėti savo reikalus, savo nuomonės, balsučių pagalba 06-628-628 WhatsApp'as, Viberis, arba tiesiog galite imti ir parašyti. Tai apie jubilėjus smagius tikrai verta pašnekėti, nes nu, tai yra tik tai teigiami dalykai greičiausiai, dažniausiai. Ar tai jūsų, ar tai dar kažkieno. Tai labai laukiu, pasigirkit, galbūt mes kažko iš jūsų patirties ir pasimokysim.

Pagavai save judant be jokios priežasties, nuotaika pakilo per sekundę. Kai energija verda, viskas aplink ištirpsta. Dadu ledai, kai akimirkos vertos daugiau nei tik garso.

0: liežuvio galo.
1: Ant liežuvio galo.
2: Teisingai, labai trumpai apie tai, kas ką tik nuskambėjo ant liežuvio galo. Žaidimas sudarytas iš dviejų etapų. Pirmasis jau netrukus, antrasis kitą valandą, bet kokią atveju mes turime dovanų ir norime dalintis jomis ir džiaugsmu su jumis. Trys klausimai paruošti. Atsakote juos, kitą valandą dar vienas klausytas atsako tos pačius klausimus ir tuomet jau mes ieškome tų sutapimų. Dovanų, kaip ir sakiau, yra, jų dabar nevardinsiu, bet tie, kurie nori žaisti, čiupkite arba gimkite į savo rankas telefonus ir parašykite man savo norą, išsiųsdami žinutę numerį 0662. 286288. Joje parašykite tik tai savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo. Viskas, daugiau nereikia. Labai laukiu. O dabar labai tema tam, ką, na, sakiau prieš minučių, kiek čia, 11-12 turbūt, ar ne, ryto tema, apie jubiliejus mes kalbame, dėl to, kad, na, klausiu jūsų, ar kokio dydžio jubiliejų jūs savo esate ištaisę, arba jūs esate dalyvavę, kuomet jūsų amžiaus skaičioje pabaigoje yra nuliukas. Į temą, kodėl sakau, nes kalbu apie Given, dovanokite tai, kas turi prasme, auksų spindinčią juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam, švęskite svarbiausias akimirkas, rinkitės ypatingą dovaną artimiesiems, arba sau irgi negailėkite. Elegantiški aukso ir sidabro papuošalai, žinomų prekių ženklų kolekcijos bei laikrodžiai kiekvienai progai, kuri verta prisiminimo ir dabar yra puikus metas išsirinkti, nes iki birželio 30 dienos su kodu Given dovana visose Given parduotuvėse taikomos specialios nuolaidos, apie tai labai trumpai. Given aukso ir sidabro gaminiams net minus 40%, kitų prekių ženklų papuošalams minus 25%, laikrodžiams minus 15%, priminsiu kodą Given dovana. O parduotuvės rasite didžiausiuose Lietuvos miestuose ir internetu, aišku, given.lt. Būtinai pasidomėkit, puikus metas šį mėnesį.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Kaip laikaisi moliūgėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams, bei net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
5: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50. Xiaomi buitiniai technikai iki 40. Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19. Sužinok daugiau Luminor LT.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
9: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Čia nustabėjo Evgenija Ritko su čempionai savo radio centre atrėje. Toliau judami priekį lieka galioti. Ryto klausimas apie jubiliejus. Klausiu jūsų. Ar švenčiat šiaip tokius, na, kuomet pabaigoj skaičiaus nuliukas? Ar praleidžiat kažkaip? Nes mano galva, žmonės mėgsta, nu, liaudiškai tariant, pabaliavot. Ir savo šventės kelti, ir kitų šventės dalyvauti, tai būtinai parašykite per RCLT, ką jūs geriausiai prisiminat. Ar gal neigit visą šventės, ar jokių jubiliejų nedarot?
1: Labas rytas.
2: Čia geras rytas.
0: O dabar, na, apie tuos momentus, kai jubiliejų kaip ir nereikia, nes progų ištaisyti ledų valgymui turbūt, na, nėra labai labai sunku. O ir vasara, birželio pirma, priminsiu, smagu apie tai kalbėti būtent kalendorinės vasaros pradžioje. Kadagi daugiau, jeigu ne vasaros metu, kai karšta turėtų būti, skaniausia valgyti ledus. Ir žinokite, mūsų svetainė RCLT vyksta žaidimas, kurio metu jūs tiesiog, na, galite parašyti, kokią progą jums norisi suvalgyti ledų. Viskas labai nesudėtinga, iš tikrųjų. Tiesiog da, registruojatės, dalyvaujate žaidime ir tuomet sulaukite mūsų skambučio, kaip tai sėkmingai padarė, na, mūsų debiutantė, sakykime, taip šiame žaidime. Skaistė, labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Labą rytą. Kaip gyvena Skaistė?
3: Puikiai, viskas puikiai labai.
0: Pirmas skambutis mano buvo toks kontrolinis, mes kalbėjom net ir jie, sakau, ar jūs sveika, ar gyva, ar buvo tokia uždususi lengva. Tai sakėt, ne prie ledų buvot prisėdusi, bet prie pomidoro, ne?
3: Taip, pomidorai, agurkai, paprikos, taip.
0: Mūsų kito, jeigu apie ledus kalbant?
3: Apie ledus kalbant irgi yra laiko. Suvalgyti ledų.
0: Bet tai kokiom progom? Aš matau, ką jūs parašėt, bet gal jūs pati pasakysit visą Lietuvai, kokią progą jums norisi suvalgyti ledų, nes labai toks įdomus ir keistokas momenčiukas, kuris vėlgi kasdien pasikartoja mūsų gyvenime. Sakykit.
3: Norisi visada suvalgyti ledų, kuomet važiuoju mašina. Kažkur vyks. Ar viena vyksta, ar su vyru vykstam, visada žemė parduotuvė, visada ledų, visada kelionė ledų.
0: Tai žodžiu, ne tik tai norai, bet ir realiai viskas vyksta, ne?
3: Taip.
0: O kaip su patogumu?
3: Kaip kur
0: o kaip su patogumu tada, klausykit, na, kai ledą valgot, aš suprantu, kad, na, jeigu jūs keliautojo vietoj sėdiniai sėdit, o jeigu, tarkime, jūs vairuojat, taigi nelabai ten patogu ar patogu?
3: Žinokit, viskas patogu. Vairuoji automatas, važiuoji, susikoncentruoji.
0: O popieriukas, kur vienas su kairė ranka deda, kitas su

pasirinkimą, tačiau išsaugoja tikrąją kremišką plombyro ledų receptūrą. Ledai ant pagaliuko, išskirtinės labai patogios formos. Sakoma, kad dėl skonio nesiginčiama, bet ir nereikia ginčytis, nes nykštukas gyvenimo plombyras ir geriausias kompanionas visiems nuotykiams.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Prasideda pagrindinė brandos egzaminų sesija. Šiandien abiturientai rašo lietuvių kalbos ir literatūros rašinius. Trečiadienį vyks geografijos, penktadienį matematikos egzaminai. Taip pat šiandien prasideda bendras pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Kariuomenė pirmą kartą rengia vyrėjų pratybas kaitri ugnis. Marijampolėje Vytenio logistikos batalione kariškių maitintojai iki ketvirtadienio treniruosis rengti lauko virtuvę iš parankinių priemonių, improvizuoti ir užtikrinti kokybišką maitinimą. Be to dėmesys bus skirtas ir maisto atliekų mažinimui. Paaiškėjo pirmasis Lietuvos krepšinio lygos finalininkas Kauno Žalgiris 103-93 vakar nugalėjo Panevėžio Lietkabelį ir seriją laimėjo 3-0. Tuo tarpu kitos ketvirtfinalio poros Klaipėdos Neptūno ir 2-0 serijoje pirmaujančių Utenos Juventus dar vienas susitikimas šį vakarą. Suomijos ledo ritulininkai – pasaulio čempionai. Vakar finale Suomiai per pratesimą nuliūdino turnyro šeimininkų šveicarus 1-0. Prieš tai bronzos medalius iškovojo Norvegijos rinktinė 3-2 nugalėjusi Kanadą. Šiuo metu tiek visame žinios 9.
1: Orus pristato jau kurai. Lauki karščių. Su TCL kondicionieriais tylus stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jau kurai.lt.
0: Šiandien debesuota su pragiedruliais. Vakaruose gali palynoti. Oro temperatūra įdienojus 19-24, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.

Ilgų įžangų eisiu iš karto prie esmės, 5 tikrai garsių kūrinių iškarpos. Laukia jūsų. Jeigu jūs gaudotės muzikoje, tikite savo sėkme, tai dabar jau skambinkite man į studiją numerį 06-628-6288 ir bandykite, na, nesakau, įveikti mane, bet tas muzikinės ištraukas. Jeigu tai padarote, laimite 50 eurų, va tokios trumpos tokelės, tai skambinkit jau dabar, registruokitės dar sykį. Pabandysiu lėčiau, nors vargu bau ar išeis, 06-628-6288. Laukiu labai.

0: Muzikinį filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai filman.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
4: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
7: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
8: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
9: Aha.
8: O tai kaip čia taip?
9: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
8: Tai finalus pas tave žiūrim.
10: Ir čia yra tritaškis.
11: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.
12: Aš

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėlti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėlti.
1: Padėsime jūsų verslui užaugti į tigrą. Atsinaujinkite įrangą, pasinaudoję specialiu verslo paskolos pasiūlymu. Jo laikas ribotas, o sprendimas te užtruks tik vieną dieną. Finansuojame iki 250 tūkstančių eurų be užstato. Pasitikrinkite savo verslo galimybes finbiverslui.lt.
2: Daugiau nei 3 tūkstančiai nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.

čia radio centro eteriam bangos esant ir vienas, nežinau, dievas ar velnis, tai žinau, kada nusileis ta bangelė, Jessica Shy. Tai linkėjimai jai, jeigu girdi, vis vien kūrinys, o mes dabar vis vien žaisime žaidimą. Duok penkis. Žaidėja jau yra. Vardas jos Asta, pasišnekėsim tokį intro, apšilimą, tada jau žaidžiam ir galbūt žmogus ims ir pačiups pirmadienį rytą 50 eurų.

0: 5. Asta, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Nu ar jaudinatės?
1: Labai.
0: Na, ko čia dabar? Viskas gerai. Pasakyk, visa Lietuva girdi, žino, kad laimėsit.
1: Taip, žiūrėsim. O čia jaudin. Žiūrėsim,
0: kaip eterija. Viskas tvarko. O klausykit namie, kai nieks negirdi. Gerai žaidžiat?
1: Taip.
0: Aišku,
1: taip,
0: labai.
1: Žinokit, bent jau 3-4 dainas pavyksta.
0: Nu, tai klausykit, labai gerai. Labai gerai. Žiūrėk, gal ir penketuką pačiupsim. Gerai, to žaidimas. Dar viena klausimas visai ne į temą, nežinau, trumpai labai. Jūsų... amžiaus skaičiuje, koks skaičius pupso? Paskutinis skaičius.
1: 5.
0: Artėja jubiliejus, ne turbūt? Nu, ne turbūt, iš tikrųjų, nuliukai artėja.
1: Oi, po 5 metų.
0: Okay, o jūs šventėt tokius dalykus? Ar dalyvaujate dideliuose jubiliejuose 50, 40, 30, ar tai savo ar kitų?
1: Manau, reikia švęsti.
0: Reikia, ne? Didelė šventės.
1: Ar didelė, ar maža, bet švęsti reikia.
0: Supratau, gerai. Ne apie gimtadienius dabar, gerai, jūs man pagelbėt, truputėlį nukreipėt mano mintis dabar apie žaidimą. Turiu 5 tikrai garsių kūrinių iškarpas. Grosiu ją vieną po kitos, demonstruosiu, o jums reikia greitai pasakyti, kadangi laikas neguminis, 30 sekundžių, kas dainuoja, ar ne? Ar tai grupės, ar tai atlikėjai, gali būti lietuviški, gali būti užsienietiški. Daugiau nelabai turiu ir ką papasakoti, jūs turbūt viską supratote, ne?
1: Taip.
0: O jeigu dar žaidus, tai iš viso. Gerai, tai ar pasiruošus esat jūs?
1: Taip.
0: Gerai, tada galim startuoti. 3, 2, 1, linkiu jums labai labai sėkmės, važiuojam į priekį.
1: Ovidis Vyšniauskas. Breikis.
0: Nagi, tikrai garsi grupė.
1: Gal kokia Depeche Mode?
0: Ne.
1: One Republic?
0: Ne, dar didesnė. Nu kur visos telė, nu kaip.
1: Šitą grubę turbūt dabar įsiminčiau.
0: Klausykit. Nu gerai, dabar sėdit ar stovit?
1: Stoviu.
0: Nu tai galit savo ramėsi. Sės Coldplay grupė čia buvo.
1: Ne,
0: kur čia bilietų praktiškai neįmanoma gauti koncus. Žiūrėkit, būkit gera, prašau, maldauju. Paskambinkit dar kartą, sužaisim žymiai geriau. Jaučiu tiesiog.
1: Gerai, būtinai.
0: Viskas ok. Gerai. Lietuviška ačiū muzika jūsų arkliukas, bet vas užsienietiškai kažkaip tai mes čia dar padirbėsim. Gerai?
1: Gerai, ačiū.
0: Iki, astate, gerą pirmadienį.

0: kitą. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškiai sureliams. Bei net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
3: Kai trūksta jėgų, priežastis ne visada yra nuovargis. Antėja kviečia įvertinti mikroelementų ir elektrolitų balansą. Birželį net 30% nuolaida tyrimams. Kartais atsakymas lypi ten, kur jų nesitikime. Raskite juos su Antėja.
4: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
5: Tai bus į kelionį išlėkus.
6: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną.

0: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį. Radio Centro.

0: gerai.
1: Kai atvykau į darbą, termometras tikrai nurodė plius 7, dabar plius 15. Lieka nedaug laiko iki 9, tai tikiuosi, kad ir jūsų nuotaika kyla kaip ta temperatūra į viršų. Likite su, toliau su Radio Centru.
2: Like when you said you felt so happy.

Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Rumunija oficialiai patvirtino, kad praėjusią savaitę į gyvenamąjį namą pataikė rusiškas dronas. Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė šalies prezidentas Nikušoras Danas. Pasak jo, išsami techninė ekspertizė įrodo, kad atsakomybė tenka tik Maskvai. Šie anksčiau pareiškė, esą tai Ukraina inscenizavo provokaciją. Priminsiu, per drono smūgį Galaciją netoli sienos su Ukraina sužeistas 14-metis ir 53 moteris. Kilo gaisras. Tai buvo pirmas drono smūgis į gyvenamąjį namą už Ukrainos ribų nuo Rusijos plataus masto karo pradžios. Priminsiu, Rumunija yra NATO narė. O praėjusią naktį Rusija vėl atakavo Ukrainą. Į įvairius regionus paleisti 265 dronai, iš jų 228 ukrainiečiams pavyko numušti. Charkive sužeisti mažiausiai 2 žmonės, užsidegė garažų masyvas ir daug automobilių. Odesoje sužeistųjų bent 4, užsiliepsnojo keli gyvenamieji namai, apgadinta civilinė infrastruktūra. Sumuose smogta darželiui, pirminiais duomenimis aukų nėra. Prasideda pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Stojantieji į šalies universitetus ir kolegijas prašymus per bendrą LAMA BPO priėmimo sistemą gali teikti iki Liepos 23-osios vidurdienio. Šiemet į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių. Į pedagogikos studijų nemokamas vietas universitetus ir kolegijose numatyta priimti 800 pirmakursių. Kaip ir anksčiau, stojantieji į universitetus ir kolegijas turi būti išlaikę ne mažiau kaip 3 valstybinius brandos egzaminas – lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir pasirinkta. O stojantiems į menų studijas pakanka 2, nereikia matematikos. Pagrindinio priėmimo etapo rezultatai bus skelbimi Liepos 30-ąją, o sutartis įstojusiai galės sudaryti iki rugpjūčio pirmosios popietės. Rugpjūtį vyks papildomas priėmimas į aukštąsias, beje vasaros priėmimas į profesinės mokyklas prasidės jau po poros savaičių, birželio 15 dieną.
0: Kino kūrėjams išdalinti svarbiausia lietuviški apdovanojimai – sidabrinės gervės. Daugiausia 4 statulėlės atiteko režisierės Aistės Žegulytės dokumentiniam filmui Dulkės, kaulai ir stebuklai. 3 apdovanojimus pelnė Vytauto Katkaus vaidybinė juosta Svečias. Be kita ko, geriausio režisieriaus gervė bei pagrindinį geriausio vaidybinio filmo apdovanojimą. Geriausia aktorė pripažinta filme Danka pagrindinį vaidmenį atlikusi Ula Legaitė, o geriausio aktoriumi filme Siena vaidinantis Šarūnas Zenkevičius. Žiūroviškiausių filmų tapo Mariaus Rimkaus komedija Šeima į gamtą. Auksinė gervė už viso gyvenimo nuopelnus įteikta kino režisieriui Gyčiui Lukšui. Ir sporto naujienos. Pasaulio ledo ritulio čempionai tapo Suomiai. Jie dramatiškame finale, kuriame prireikė ir pratesimo, 1-0 įveikė šeimininkus šveicarus. Abi komandos prieš kelias dienas buvo susitikusios grupių etape. Tąsi 4-2 triumfavo Šveicarija. Mažajame finale bronzą iškovojo Norvegija, per pratesimą 3-2 nugalėjusi Kanada. Kauno Žalgiris be didesnio vargo pateko į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Namuose dar tik 103-93 įveikė Panevėžio Lietkabelį ir serijoje triumfavo 3-0. Antrasis finalo dalyvis gali paaiškėti jau šį vakarą. Pusė 7 Klaipėdoje susitiks vietos Neptūnas ir Utenos Juventus. Kol kas serijoje 2-0 pirmauja Uteniškiai. Tuo metu Lietuvos futbolo top lygoje Žalgirių dvikovą laimėjo Vilniečiai. Jie svečiuose Kauno Dadus ir Girėno stadione 1-0 įveikė šeimininkus. Turnyro lentelėje Kauno Žalgiris šiuo metu užima 2 vietą ir nusileidžia tik Telšių Džiugui. Sostinė Žalgiris kol kas 6. Pasak sinoptikų, pirmą kalendorinės vasaros savaitė bus šilta, bet neišvengsime ir lietaus. Šiandien nedideli krituliai numatomi daugiausia vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose. Aukščiausia temperatūra nuo 19 iki 24, Kuršių nerijoje apie 17 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 10, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 12, Šiauliuose ir Alytuje 13 šilumos.
2: Įdomu šį vakarą Klaipėdoje. Na, jeigu ten ir vėjuota, nežinau kokia ten situacija, tai vakare Švyturio arena, aš manau, kad bus labai labai karšta. Įdomu kas ką, Klaipėda, Utena ar Utena Klaipėda. Labą rytą visiems, yra 9:04, su jumis toliau aš Simas. Paskutinė laidos valanda čia Radio Centro eteryje ir grįžtu prie ryto temikės. Nelabai aktyviai iš reaguoja, tai galbūt, ai, sako, čia tie jubiliejai, čia nei čia buvo, nei čia ką, bet aš vis dėlto neatstosiu, nes klausiu jūsų jau nuo praėjusios valandos ir prie laiškų būtinai sugrįšiu. apie jubiliejus. Jūs reikia švęsti, reikia minėti, ar kaip tik priešingai, na, tai yra tiesiog eilinis gimtadienis. Nes dalis žmonių švenčia tikrai griausmingai, pats jau tą sakiau, švenčiau 50 metį, ne savo, o bičiulio. Švęsiu po maždaug kiek čia, nu, 2 savaičių, plus minus 40 metį vienos mens ir tikrai, na, žmonės negi rungiasi tarpusavės, sakykime, taip pat kaip jūs, o čia dabar aš tai padarysiu. Tai prisiminkite savo gražų jubiliejų, kaip šventėte, jeigu šventėte, o jeigu turite patirčių iš dalyvavimo kažkur, irgi parašykite. Būtinai laukiu per RCLT, žinutė vedėjams, o kitas dalykas galite ir balsų temą nepasiekti, jeigu tai yra patogu jums, tai imat, nerašot, o įkalbat priešingai. 06-628-628-8 ir WhatsApp'as ir Viberis, viskas jūsų paslaugoms. Radio.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: O dabar metas pakviesti jūs į žaidimą ant liežuvio galo. Pirmas žaidėjas jau yra, kaip ir ramu, bet ne 100% ramu, nes reikia dar vieno žaidėjo, kuris dalyvautų žaidime, gautų tos pačius klausimus, atsakytų juos ir tuomet mes imsimės na to tų palyginimų arba sutapimų ieškojimų. Dovanų tikrai yra. Jų užteks abiem žaidėjams, kadangi dovanosime tiek vienam, tiek kitam. Nelygu, kiek to sutapimo aišku bus, o tie, kurie nori dalyvauti ir žaisti jau dabar. Turėdami laiko, parašykite man trumpą žinutę 0662 86288 numeriu. Joje įrašykite tik tai savo vardą ir tik žaidimo pavadinimą, kuris yra ant liežuvio galo. Laukiu labai.

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
2: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
4: Baletas Snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai, biletai.lt.
5: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
6: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
7: Big Bang ką?
6: Moka savo klientams.
7: Big Bang moka savo klientams?
8: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamą debeto kortelę. Bigbank.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Ar tu būsi su mane?
2: Iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs, Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: ant liežuvio galo.
1: Žaidimas, kuris žavi savo paprastumu. Lengvas, paprastas, be jokių enciklopedinių žinių, be nieko. Pavadinimą jau girdėjote. Labas rytas, Deimantė, sakau.
2: Sveiki.
1: Sveiki, Deimantė. Ką veikiat?
2: Dirbu.
1: Dirbat. Kokį darbelį, jeigu ne paslaptis? Aš dirbu radijui, kur jūs dirbat?
2: Aš šiuo metu dažau sienas.
1: Kada? Dažau sienas?
2: Taip.
1: Sau, savo reikmėms, ar kaip paslaugo?
2: Įsirenginėjau naują erdvę.
1: Ai, tu savo klausy. A čia dar darbo vieta, ar namai?
2: Dabar hobio vieta, galbūt tai pasakysiu.
1: Nu, faina, klausykit. Gerai, tai šalia tų palinkėjimų sėkmingai dirbti ir uždirbti ir nudirbti darbus. Gal, Deimantė, kadangi aš kalbėjau apie paprastumą, gal jūs apie taisyklės galite papasakoti visiems, kurie mus girdi?
2: Tai taisyklės labai paprastos.
1: Nu.
2: Kas ant nežuvio galo, tai ir sakai.
1: Labai gerai. Tada mes, ką, ieškam sutapimų, nes pirmas žaidėjas jau yra. Beje, vardas jo Rytis ir mes galbūt iš karto nuo pradžios pabandykime su juo susipažinti, ką jis trumpai apie save papasakojo. Gerai?
2: Gerai.
1: Na, pasiklausykime.
3: Man 30 metų, esu nesinai grįžęs iš užsienio ir dabar dar kol kas ilsiuosi.
1: Jo, tas pažįstamas jausmas, kai jeigu žmogus, tarkim, grįžta po ilgesnį trupesnį laiko, turbūt nepuola lietuviškus darbus, o trumputėlį pasilsi. Gerai, tai ką, trys klausimai, ieškom sutapimų. Jeigu tas sutapimas bus vienas, judo būdu gausit po radio centro marškinėlius, Deimantė. Jeigu du, žaidimas stalo ant liežuvio galo, jeigu visi trys, 100%, tai bus po dėžę radio centro traškučių. Tai ką, čiupsim kažką, ne turbūt?
2: Būtinai.
1: Gerai, pabandom, viskas čia okay. Pirmas klausimas, kuris prieš mano akis ir kuris buvo užduotas jau ryčiui, yra štai toks, ant kurios kūno vietos purškiame kvepalus.
2: Ant kaklo.
1: Kaklas, gerai, fiksuojam ar nefiksuojam? Fiksuojam, aš ir tušinukų gerai parašysiu, kaklas. Antras klausimas jums, Deimantė, spalvinimo priemonė.
2: Pieštukai
1: spalvinam. Gerai, užsirašau. Nu ir trečias klausimas. Įdomus labai. Labai retai naudojamos virtuvinis prietaisas. Čia geras yra.
2: Virtuvinis...
1: Nu, kažkas...
2: Mikseris. Plaktuvas, mikseris.
1: Jo, o jūs rytį gal pažįstat?
2: Ne.
1: Pažįstat. Gerai, patikrinsim, nes panašu, kad turit labai... Labai daug bendrų taškų man, tai bent jau atrodo, jeigu teisingai benu. Gerai, keliaukime, Deimantė, prie dovanų paieškų, prie sutapimo paieškų. Pirmas klausimas, ant kurios vietos purškime kvepalų, sakėte ant kaklo, teisingai?
2: Valio.
1: Palaukit, o ką Rytis sako, mes dar neišgirdomgi. Klausomės.
3: Kaklo.
1: Ant kaklo, viskas, gerai. Dabar jau tikrai valio, Deimantė, šaunuolė. Antras klausimas buvo spalvinimo priemonė, ką jūs sakėt, priminkit?
2: Pieštukai.
1: Ką Rytis sako?
3: Pieštukai.
1: Du iš dviejų, mieloji. Čia neblogai. Paskutinis klausimas. Labai retai naudojamas virtuvinis prietaisas. Ką jūs sakėt?
2: Virtuvinis plaktuvas,
1: mikseris. Gerai, klausomės.
3: Mikseris.
1: Aiktų savo. Čia yra to. Čia yra.
2: Wow.
1: Jūs tikrai nepažįsta viens kito?
2: Ne.
1: Nu, manau, kad metas susipažinti, nes panašu, kad čia viskas labai gerą pusę klojasi. Klausykit, nerealus rezultatas, geras labai pasirodymas, 100%. 3 iš 3, iš tikrųjų, tai dabar labai sveikinam jūs. Tiek jums, Deimantė, tiek ir ryčiui mes dovanojame po visą dėžę radio centro traškučių. Tai bus šventė, tikrai.
2: Labai malonu, ačiū.
1: Super, linkiu gero ten dažymo, gero įsirengimo ir geros dienos.
2: Ačiū ir jums.
1: Iki, šaunuolė, ir linkėjimą aišku ryčiui. Iki. Radio.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seime vyksta NATO parlamentinės asamblėjos sesija. Pagrindinis dėmesys joje šįkart skiriamas kolektyvinės gynybos stiprinimui bei Ukrainos rėmimui. Taip pat Vilniuje su delegacija pirmą kartą lankosi Ukrainos premjerė Julija Svridenko. Ji dalyvaus bendrame bei šalių vyriausybių posėdyje. Taip pat susitiks su premjere prezidentu Seimo pirmininko. O Rusija naktį vėl smogė Ukrainos miestams daugiau nei 260 dronų. Charkive sužeisti keli žmonės, užsidegė garažų masyvas ir automobiliai. Odesoje sužaloti 4 civiliai, sumuose apgadintas darželio ir kiti pastatai. Jau paryčiai Zaporižiuje sužeista gyventoja. Nuo šios dienos didėja kai kurios išmokos už vaikus, bei plečiasi jų gavėjų ratas. Vienkartinė išmoka gimus vaikui nuo birželio pirmosios sudaro nebe maždaug 800, o kiek daugiau nei 1000 eurų. Taip pat daugiau tėvų gali pasinaudoti beveik 400 eurų per mėnesį kompensacijomis už auklių paslaugas. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vakaruose gali palynoti. Oro temperatūra įdienojus 19-24, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.

0: replika. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Paramos akcija jauniesiams talentams ančiukų lenktynės Atriada. Čia laukia nemokamos pramogos, žaidimai ir guminio ančiukų lenktynės, kurių pagrindina prizo vertė net 900 eurų. Susikvaksime Birželio 7 dieną Bernardinų sode. Daugiau informacijos www.ančiukulenktynės.lt.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
4: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Ei, meistrė, Birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai plokštelėms ir gerbant juostai -20%, o stoginiams savigrėžiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
6: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau Birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
7: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
8: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms, iki 50 Makita įrankiams ir sodo technikai, iki 40 Penosil klijams ir klijuojančioms putoms, taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovac siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
9: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Dar viena įstabaus grožio daina čia radio centro eteryje, Aleksas Vorenas ir jo Eternity. Po truputėlį link pabaigos ši laida, pirmadienio, birželio pirmosios, mane keis netrukus po 10 valandos. Vaida, mūsų kolegė, tai palinkėsim ir jai sėkmės, o kol kas prie jūsų laiškų, jubilėjai, gimtadieniai, šventės, reikia, nereikia, švenčiat, nešvenčiat.
1: Labas rytas.
2: Čia geras rytas.
0: Labai jau skirtingi jūsų laiškai, ačiū už juos, galiu perskaityti ir turiu pareigą perskaityti. Dėl jubiliejų rašo viena klausytoja, nu kaip, reikia švesti, mano jubiliejus buvo, 2, dabar klausykitės, atnešiau Napoleono pirago, vyšnių pirago ir ledų 20 porcijų. Visi buvo patenkinti, per pertraukėlę pavalgėm piragiuko ir ledų ir toliau į darbus. Mano nuomonė, reikia švesti, kolegas pavaišinti, geros dienos, va toks va, jubiliejų supratimas. Gerai, kiti tokie platesni dar laiškai. Kai priešais mano akis štai toks variantas. Sveiki, lygiai prieš 4 metus padarėm staigmeną močiutei 80-ojo gimtadienio proga, liepėm gražiai apsirengti, pasakėm, kad vešimės į kavinę pietaut, o atvežėm į sodybą, kur laukė visi svečiai, jų buvo apie 30. Močiutė buvo labai nustebusi, nubraukė ne vieną džiaugsmašarą ir šiandien vėl visi rinksimės pas ją sodyboje, nes šiandien švenčia 84-ąjį gimtadienį, linkėjimai močiutė Aldonai, negaliu nesijungti, linkėjimai jai. Ir dar viena žinia tokia. Labą rytą rašo. Pas mūsų šeimoje kažkaip nemėgstame tų jubiliejų daryti. Neturime tradicijos, tai nei tėvų 50-60 nedarėm švenčių, nei mūsų susėse savo 30-35 metų jubiliejų nedarėm. Pasisėdėme mažame rete ir tiek nežinau, gal kai nėra tradicijos, tai ir nesureikšminė tų švenčių tokiu atveju ir pas kitus tik tai iš reikalo eini. Nesam iš tų rašo, kur nori pasipuikuoti prieš giminę, kokie mes čia faini, galim banketus su atlikės daryti panašiai. Ne, brangu ir vargina. Va tokia nuomonė. Gerai, tai ačiū visiems, kurie dalyvavo, kurie parašė, kol kas sostinėje labai džiaugiuosi ir sakau, beldžiu į stalą, kad nieks nepasikeistų, labai gražus rytas, tikiuosi, kad ir visoje Lietuvoje. O kaip ir sakiau, po minučių 15, mane jau čia eteryje pakeis kolegė Vaida, gero visiems pirmadienio ir geros įžangos, gero vasaros kalendorinės starto būtinai. Iki rytojaus, iki.

0: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choro jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
1: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaity kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
4: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėjote. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėjote.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams. Patikima ir praktiška apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 700 33 700.

karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: 10:00 eteryje Radijas LT žinios iš Evelina Želvytė. Socialdemokratams gegužės pradžioje žadėjus per mėnesį apsispręsti dėl tolesnio koalicijos darbo su aušriečiais, Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikina, esą daugumos sudėtis nesikeis. Pasak parlamento vadovo, sprendimą dėl valdančiosios daugumos sudėties socdemai jau priėmė pasirašydami koalicinę sutartį. Šiuo metu esą vyksta darbas, priimami sprendimai. Priminti įtampą koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių, daugiausia aušriečių, Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo. Po to dar sekė Teisėsaugos kratos aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos kabinetuose bei namuose. Lietuvos bendrasis vidaus produktas pirmąjį šių metų ketvirtį siekė 20 milijardų eurų, 0,3% daugiau nei tuo pačiu metu pernai, bet 0,3% mažiau nei paskutinį praėjusių metų ketvirtį, skelbia valstybės duomenų agentūra. Pasak jos, didžiausios neigiamos įtakos šiems rodikliams turėjo transporto ir saugojimo bei statybos įmonių veiklos rezultatai. Prasideda pagrindinė brandos egzaminų sesija. Šiuo metu abiturientai rašo lietuvių kalbos ir literatūros rašinius. Kovo balandžio mėnesiais jie jau atsiskaitė pirmąją dalį kalbėjimą. Trečiadienį vyks geografijos, penktadienį matematikos egzaminai. Paskelbti rezultatus Nacionalinė švietimo agentūra žada iki Liepos 16 dienos. Šiandien taip pat prasideda bendras pagrindinis priėmimas į šalies universitetus ir kolegijas. Prašymai priimami per LAMA BPO sistemą. Panevėžyje prie vairo sučiuptas neblaivus karys. 24 vaikinas, vairavęs netarnybos metu, įpūtė 0,7 promilės. Pradėta administracinė teisena. Šalyje oficialiai prasideda maudynių sezonas. Pajūrio kurortuose, o taip pat didmiesčiuose prie pagrindinių paplūdimių, jau budi gelbėtojai. 7 paplūdimiuose iškeltos prestižinės mėlynosios vėliavos, tarptautinis aplinkosaugos ir kokybės ženklas. Tuo metu poilsiautojai raginami vandenyje elgtis atsargiai, nesimaudyti nežinomose tokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų, be priežiūros nepalikti vaikų. O atėjus vasarai kurortuose ilgiau dirbs kai kurie prekybos centrai, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Prasidėjus vasarai ir atostogų metui, parduotuvės prisitaiko prie besikeičiančių vartotojų įpročių. Keičiasi dalies prekybos tinklų Maxima ir iki, taip pat kai kurių Rimi ar Lidl parduotuvių darbo laikas. Nuo birželio dauguma jų dirbs bent valandą ilgiau, o kai kurių darbo laikas ilgėja ir dviem ar net trim valandomis. Pavyzdžiui, Nidoje, Palangoje, Šventojoje ar Anykščiuose. Kelios kurortuose esančios parduotuvės atsidarys valandą anksčiau nei iki šiol ir darbą baigs vėliau, tad kai kurios veiks net iki vidurnakčio.
2: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių, su TCL kondicionieriais tylus stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Ir orai, pasak sinoptikų, pirmą kalendorinės vasaros savaitė bus šilta, bet neišvengsime ir lietaus. Šiandien nedideli krituliai numatomi daugiausia vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose. Aukščiausia temperatūra nuo 19 iki 24, Kuršių nerijoje apie 17 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 14, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 15, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 šilumos.
3: 3 minutės po 10. Labas rytas. Kokią turiu nuostabią privilegiją sveikinti jūs, sulaukus pagaliau tos gražuolės vasaros. Ir mėgaukimės ją, tam turėsim 92 dienas ir daugiau nei 2200 valandų. Skambas

Neabejoju, labai daug žmonių šį rytą darbe pradėjo pokalbį, rytinį pokalbį nuo oro, kuris pagaliau vasariškas atėjo lygiai su kalendorium tą vasarą pas mus. Mes čia dažnai prasilenkiam su tokiais kaimynais, kurie kažko užsiima studentų techniką. Tai ir saulę pasidžiaugiam ir tuo, kad pagaliau nėra skersvėjų prie spaudos rūmų, kas čia pas mus labai būdinga. Nu tai nebus per daug kartų šiandien sveikint su vasara, galite ir jūs tą padaryti. Siųskit tuos vasariškus pirmuosius linkėjimus bet kam, kolegoms, draugams, giminaičiams, artimiesiems. Gal yra ir papildomų kokių nors progų, su kuo norėtumėt pasveikinti. Tam yra radio centro balsučių linija sukurta, o jie naudotis labai paprasta. Keliaujat radijas.lt arba rc.lt, ten galite įrašyti balso pranešimą paspaudę mikrofono ženkliuką. Jeigu naudojatės WhatsApp'u Viberiu, tai viskas, kur reikia, tiesiog žinoti studijos telefono numerį, dar geriau įsivesti jį 06-628-6288. Sunku įsiminti, rc.lt, rasit mūsų numerį visada labai patogiai.

0: paprika. Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl verta.
1: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
3: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
5: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
6: Oi, ne. Važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
7: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
8: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
9: Vienas populiariausių pasaulyje komiksų herojų žengia į didįjį ekraną. Tik išrinktasis gali sugrįžti į tolimą planetą ir išgelbėti savo namus nuo kaukėto tirono.
10: Take the sword. You protect them.
9: Fantastinis nuotykių filmas Visatos valdovai.
11: I have the power!
9: Pamatykite pirmieji. ZipFM kino premjera birželio 3 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė €79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Pagaliau vasara. Bus smagu ir gera, ne tik pasaulė, bus labai smagu klausyti ir laiko mašinos. Juk prisiminsim geriausias praėjusių vasarų dainas. Šį kartą sugrosiu jums 2005-ųjų 23 savaitės LT Top 20-uko lyderės. Pradėkim. Trečioje vietoje Hogshilas ir BG Fires be proto jokinga ir smaiki daina Rasta man. Ta kart jie pagaliau pakilo prie lyderių.
2: Rasta man, ganja man. Jamaica, Caribbean.
1: Iš pirmos vietos į antrą smuko topo viršūnės verta daina. Albino laiškas, Lino ir Simonas daina.
3: Vieną dieną būsiu mano meilė. Vieną dieną būsime kartu.
1: Na, o dabar hitų hitas, kurį praėjus daugiau nei 20 metų galim sudainuoti mintinai beveik visi. Eteryje Ylos hitas Berniukams. Taip, radio centras skambėjo 2005-aisiais.

Vasaros atostogų išleidom žaidimą 3 iš eilės. Žada sugrįžti tas žaidimas tikrai, bet pažadu, nenobodžiausit. Ir šią savaitę labai daug dėmesio skiriam tėčiams, suprantama kodėl. Tai dosnų pasiūlymą tėčiams aš turėsiu jau kitą valandą, o netrukus čia trumposios radio centro žinios.

pamokas, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Renginyje laukiama daugiau nei 400 dalyvių. O kariuomenė pirmą kartą rengia virėjų pratybas, kai triugnis. Marijampolėje kariškių maitintojai iki ketvirtadienio treniruosis įsirengti lauko virtuvę iš parankinių priemonių, improvizuoti ir užtikrinti kokybišką maitinimą. O virėjai varžysis ir demonstruodami savo kulinarinius gebėjimus, bet to dėmesys bus skirtas maisto atliekų mažinimui. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 11. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vakaruose gali palynoti. Oro temperatūra įdienojus 19-24, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.

0: Afrika.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
5: Kai nepavyko,
4: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
5: Ledai nykštukas, kai karšta.
6: Ir kai vėsu.
4: Per atostogas, prieš ir po.
7: Penktadienio proga.
4: Ir be jokios progos.
5: Visur ir visada.
4: Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
8: Skanu, ar ne brangu? Abu. Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
9: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.
10: Padėsime jūsų verslui užaugti į tigrą. Atsinaujinkite įrangą, pasinaudoję specialiu verslo paskolos pasiūlymu. Jo laikas ribotas, o sprendimas te užtruks tik vieną dieną. Finansuojame iki 250 tūkstančių eurų be užstato. Pasitikrinkite savo verslo galimybes finbiverslui.lt.
11: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.

0: Rytais čia radio centre būna labai daug įtampos, bet tokios labai sveikos įtampos, daug azarto. Ir gali būti, kad jūs tokiu metu dar miegat, bet labai norisi suteikti jums progą išgirsti visą tą azartą, kuris vyksta čia žaidime ryto dešimtukas. Esmė šito žaidimo – spėti per pusę minutės, atsakyti į 10 tikrai nesunkių klausimų, tik yra tokia sudėtingesnė sąlyga, kad visi atsakymai turi nuskambėti iš vienos raidės. Įvertinkit, kaip šį rytą sekėsi danguoliai.
1: Uoga.
2: Mėlynė.
1: Daržovė.
2: Sporta.
1: Rūbas.
2: Mėgstuka.
1: Sporto šaka.
2: Meninė gimnastika.
1: Cheminis elementas.
2: Koks
1: gyteminis. Tas vienas, kur dažnai varto, nu tiesiog čia, kaip būna...
2: Molekulė kažkokia.
1: Kaip būna vyras ir žmona, tai būna kalcis ir...
2: Magnis.
1: Nu va, klausykit jūs.
0: Nebejoju, kad bandysi šitą žaidimą sugrįžti danguolį, atsigriebti ir iškovot savo 100 eurų, bet gal aplenksi danguolį ir gal rytoj išgirsim ryte eteryje jūsų debiutą. Registracija žaidimą vyksta maždaug 7.35, įsijungit.

0: Sveikinimai visiems su vasaros pradžia. Tegul kiekvienas rytas prasideda šypsena. Daug saulės, džiaugsmo ir ledų. Linkiu šilumos ne tik ore, bet ir širdyje. Tegul vasara būna kupina laisvės ir nuotykių.
1: Radio centro Balsučių linija.
2: Daugiau rc.lt.

0: Afrika.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
3: Nes žemos kainos užveda.
4: Birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Pusryčių buvo mažoka.
6: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
5: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
6: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
7: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

Mokykla. Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk bėk žirgelį. Jūsų laukia azartiškos žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk bėk žirgelį, birželio 6-ąją dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausios Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.

0: 11:00 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Vilniuje su delegacija pirmą kartą lankosi Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Ji dalyvaus bendrame abiejų šalių vyriausybių posėdyje. Susitiks su premjere, prezidentu ir Seimo pirmininku. Pagrindiniai klausimai – parama Kyjevui, Europos saugumas, šalių pasirengimas krizėms. Nuo šiandien didėja kai kurios išmokos už vaikus ir plečiasi gavėjų ratas. Vienkartinė išmoka susilaukus kūdikio sieks 1036 eurus vietoj likšelinių 814. Tokios pat išmokos sulauks įvaikinę ar globėjai tapę žmonės. Tėvams nesukaupusiems pakankamo socialinio draudimo stažo. Vaiko priežiūros išmoka, kol vaikui sukaks 2 metai, didėja iki 444 eurų. Šią išmoką iki šiol galėjo gauti tik besimokantis ar studijuojantis tėvai, o dabar jį bus skiriama visiems nespėjusiems sukaupti stažo. Taip pat daugiau žmonių galės pasinaudoti kompensacijomis už auklių paslaugas. Kariuomenė pirmą kartą rengė virėjų pratybas, kai triugnis, išsamiau Irena Maksimova.
1: Marijampolėje, Vytenio logistikos batalione, prasideda pirmą kartą šalies kariuomenės rengiamos virėjų pratybos. Kariškių maitintojai iki ketvirtadienio treniruosis įrengti lauko virtuvę iš parankinių priemonių, greitai priimti sprendimus, improvizuoti ir užtikrinti kokybišką maitinimą realiomis vykstančių karinių operacijų sąlygomis. O virėjai pratybų metu taip pat varžysis, demonstruodami savo kulinarinius gebėjimus. Be to, dėmesys bus skirtas ir maisto atliekų mažinimui, bus fiksuojami ir vertinami visų 16 dalyvaujančių įvairių kariuomenės vienetų ir Šaulių sąjungos komandų atliekų kiekiai.
0: Lietuvoje daugėja mažųjų bendrijų. Pasak verslo žinių, per pirmąjį šių metų ketvirtį jų įsteigta 5260, 42% daugiau nei tuo pačiu metu pernai. Pasak ekspertų, nors dažnai daroma prielaida, kad į mažųjų bendrijų formą pereina anksčiau dirbusieji individualiai, taip siekdami mažesnių mokesčių. Statistika masinės migracijos nerodo. Savarankiškai dirbančiųjų per metus padaugėjo beveik 8 tūkstančiais, o individualią veiklą nutraukė ir mažasis bendrijas įsteigė vos apie 200 asmenų. Kelių policija pradeda masinius reidus. Ypač daug dėmesio šį mėnesį sulauks paspirtukininkai ir dviratininkai. Jiems be kitako primenama apie būtinybę dėvėti šalmus. Jau šį vakarą gali paaiškėti abu Lietuvos krepšinio lygos finalo dalyviai. Pusė 7 Klaipėdos Neptūnas priims Utenos Juventus. Kol kas serijoje iki 3 pergalių 2-0 pirmauja uteniškiai. Priminsiu, vakar Kauno Žalgiris namuose 103-93 įveikė Panevėžio Lietkabelį, serijoje triumfavo 3-0 ir pateko į turnyro finalą.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas. Būna ir geresnių. Daug informacijos luminor.lt.
0: Šiuo metu Klaipėdoje 15, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis palynos, panašus orai laikysis ir rytoj, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje 16-19 laipsnių.
3: 3 minutės po 11 valandos ir dabar jau turiu progą priminti jums mūsų studijos telefono numerį 06-628-6288. To numerio tikrai prireiks. Turit laisvesnę minutę, įsiveskite telefone. O aš čia grįšiu po poros dainų papasakoti, kaip šitas numeris jums gali padėti laimėti.

0: kartą per metus minima tėčio diena tikrai nėra vienintelė proga parodyti dėmesį savo tėčiui. Bet dabar aš siūlau ne tik dėmesį, bet ir dovanų parūpinti savo tėčiui. Žaidimą pristato Foman Up Shots, kompleksinis maisto papildas vyrams. Foman Up Shots turbo režimas tavo tėčiui. Ir žinoma, kad turi dovanų, tai Foman Up Shots pakuotė su maca, ženšeniu, tribulus ir vitaminu D, energijai, vyriškam tonusui ir aktyviam gyvenimo ritmui palaikyti. Tėčiui, kuris nusipelno daugiau jėgų ir pasitikėjimo savimi kasdien. Tai dabar liko mažytė maloni smulkmena išrinkti, kam šita dovana atiteks. Ir tam reikės mūsų studijos telefono numerio 06-628-6288. Kviečiu šiuo numeriu siūsti SMS žinutę, kurioje tiesiog įrašykit savo tėčio vardą. Ir netrukus vienam jūsų paskambinsiu pranešti puikios žinios.
1: Naujiena. Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Netrukus eteryje karščiausia savaitės naujiena. Ariana Grande pristatė naują singlą Hey There I Made You Love Me. Tai pirmas singlas iš naujo Arianos albumo Pearl, kurio sulauksime jau Liepos 31 dieną. Na, o dabar susipažinkim su skambesiu eteryje Hey There I Made You Love Me.
1: Naujiena. Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

laiką. Sugrįžo jausmas, kurį manai palikęs. Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražinami tai, kas buvo gražiausia. Dedu ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.

0: Ermita. Rajobi mėnuo Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatoriaus ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
1: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
2: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
3: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
2: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
3: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
2: Samsung.
3: Samsung sriuba?
2: Samsung telefonas.

0: du.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.
2: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
3: Laidos Geras rytas vedėja Danielė kasdien bėgioja. Pabėgiojus, puiki proga suvalgyti ledų.
4: Jos kolegas Simas labai mėgsta snūstelt pietų miego.
5: Kai pabundu, puiki proga suvalgyti ledų. Ir dar prieš miegą mėgstu suvalgyti ledų.
3: O kokia proga tau norisi suvalgyti ledų?
5: Registruokis rc.lt ir laimėk nykštukų dovanų. Laidoje Geras rytas, po 8 aptarsime puikias progas suvalgyti ledų, nes nykštuko ledai mano, tavo, mūsų gyvenimo plombyras.

0: žaidimą pristato Foman Upshots, kompleksinis maisto papildas vyrams. Foman Upshots tai turbo režimas tavo tėčiui. Foman Upshots pakuotė su maca, ženšeniu, tribulus ir vitaminu D energijai, vyriškam tonusui bei aktyviam gyvenimo būdo ritmui palaikyti. Tėčiui, kuris nusipelno daugiau jėgų ir pasitikėjimo savimi kasdien, šį kartą keliauja Justinos tėčiui Giedriui. Norisi gi artimiau su juo susipažinti.
1: Aš galiu pasakyti, kad nu, labai nuostabus tėtis. Mane su broliu, kaip sakau, užaugino dorai, gerai žmonėm. Ir, nu, kaip sakau, palinkėt ko viso ko geriausia ir sveikatos svarbiausia. Bus sveikatos, bus ir visko.
0: Jūsų tėtis, jis mėgsta, nu, ką nors naujo išbandyti gyvenime?
1: Jisai mėgsta ir šiaip jisai, kaip aš sakau, jisai visą gyvenimą ir sportuoja ir viską ir kažkaip tai jam vat ir tie vitaminai, kaip sakau, labai puikus bus priedas prie dovano.
0: Tikrai nuostabus Justinos tėtis, Giedrius, linkėjimai jam, jeigu girdi. Mes turėsim progų susipažinti su daugybe tėčių visą šią savaitę, beje, nuo ryto iki vakaro vyksta įvairų žaidimai. Ir laimėti dovanų savo tėčiui tikrai tų progų bus, bet šį kartą tos dovanos keliauja Giedriui nuo mylinčios dukters Justinos. Bet tokiom dovanom galit kiekvienas pasirūpinti ne tik čia susisiekę per radio centrą, eteriu gyvai su tėčiu, bet savo tėčiui visada galit būti pasiruošę padėti, pasirūpinti, būti sveikais ir stipriais. Ir šią tėvo dieną pasirūpinkite jo energiją, aktyvumą ir pasitikėjimo savimi su Foman Upshots, nes dabar elektroninėje parduotuvėje visi sveiki.lt net 50% nuolaida, tai jau nėra jokių išsisukinėjimų, ar čia pridėt ar nepridėt, gal čia jau užtenka to, ką turim. Būtinai pridėkit, apsilankykite jau šiandien, Foman Upshots, tai turbo režimas tavo tėčiai. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seime vyksta NATO parlamentinės asamblėjos sesija. Pagrindinis dėmesys skiriamas kolektyvinės gynybos stiprinimui bei Ukrainos remimui. Taip pat šalyje šio progos su delegacija lankosi Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Be to, Vilniuje prasideda 2 dienų NATO Ukrainos gynybos inovatorių formas. Šalių atstovai ieško praktinių galimybių bendradarbiauti ir investuoti, diegti naujausias technologijas gynybos srityje. Rusija naktį vėl smogė Ukrainos miestams daugiau nei 260 dronų. Charkive sužeisti keli žmonės, Odesoje 5 civiliai. Toliau stringant deryboms, Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais prieš karinius objektus. Vašingtonas ir Teheranas neranda sutarimo dėl svarbiausių klausimų – Hormūzo sąsiaurio atvėrimo ir Irano branduolinės programos sustabdymo. Padėti kaitina ir Izraelio atakos prieš Hezbollah kovotojus Libane. Kariuomenė pirmą kartą rengia virėjų pratybas, kai triugnis. Marijampolėje kariškių maitintojai iki ketvirtadienio treniruosis įsirengti lauko virtuvę iš parankinių priemonių, improvizuoti, bet užtikrinti kokybišką maitinimą. Šiuo metu tiek, kai samio žinios vidudienį. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vakaruose gali palynoti. Oro temperatūra įdienojus 19-24, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.

jėga. Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
2: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
3: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
4: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Paramos akcija jauniesiams talentams ančiukų lenktynės atrieda. Čia laukia nemokamos pramogos, žaidimai ir guminių ančiukų lenktynės, kurių pagrindina prizo vertė net 900 eurų. Susikvaksime Birželio 7 dieną Bernardinų sode. Daugiau informacijos www.ančiukulenktynės.lt.

0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyti muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

Taip gera eteryje girdėti jūsų balsus tokius tikrus, tokias šviesias, vasariškas emocijas. Tai dalinkimės ir toliau tomis emocijomis. Norit linkėjimų perduot, kam nors konkrečiai, o gal visiems, kas girdi ir dalintis skleisti tuo pozityvu su visa Lietuva ir už Lietuvos ribų. Tai priminsiu, kaip tą galit padaryti per radijo centro balsučių liniją. Viskas labai paprasta. Klausotės mūsų per radiją SLT, ten tiesiog paspauskit mikrofono simbolį ir nesunkiai rašysit savo žinutę. Tas pats galioja ir prisijungas per rc.lt. O jeigu naudojatės WhatsApp'o Viberiu, tai tos platformos irgi leidžia nesunkiai įrašyti savo balso pranešimą. Tai laukiam linkėjimų, laukiam sveikinimų, bet kokią progą arba be progos, numeriu 06 628 6288 įrašysit ir netrukus savo linkėjimą išgirsit eteryje.

0: Afrika.
1: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Matei kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
4: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
3: Kaip tai?
4: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
3: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
4: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
5: Ir čia yra tritaškis.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
9: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
10: Aš

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėl te. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėl te.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Šįryt šalies mokyklos sulaukė grasinančio elektroninių laiškų apie galimus sprogmenis. Policija jau sulaukė maždaug 130 pranešimų. Šis skaičius esą auga. Pasak pareigūnų, informacija tikrinama ir analizuojama. Kol kas realios grėsmės nematyti, tad patariama apžiūrėti patalpas ir tęsti ugdymą bei vykdyti egzaminus. O šiandien prasidedant pagrindinė abiturientų brandos egzaminų sesijai, Nacionalinės švietimo agentūros vadovas sako besitikintis, kad šiemet pavyks išvengti reikšmingų nesklandumų. Pasak Simono Šabanovo, antrus metus veikianti agentūros pagalbos komanda tiesiogiai bendrauja su egzaminavimo centrais ir nedelsdama sprendžia per egzaminus iškylančias problemas. Priminsiu, šiandien daugiau nei 27 tūkstančiai abiturientų laiko vienintelį privalomą lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą. Trečiadienį laukia geografijos, penktadienį matematikos žinių patikrinimas. Pagrindinė sesija baigsis birželio 19-ąją chemijos egzaminu. Rezultatų žadama paskelbti iki Liepos vidurio. Seime šiandien rengiama NATO parlamentinės asamblėjos sesija. Pagrindinis dėmesys skiriamas kolektyvinės gynybos stiprinimui bei Ukrainos rėmimui. Be to, šiandien šalyje su delegacija lankosi Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Vilniuje prasideda ir dvi dienas truksantis NATO Ukrainos gynybos inovatorių forumas. Toliau stringant deryboms, Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais prieš karinius objektus. Vašingtonas ir Teheranas neranda sutarimo dėl svarbiausių klausimų – Hormūzo sąsiaurio atvėrimo ir Irano branduolinės programos stabdymo. Padėtį kaitina ir Izraelio atakos prieš grupuotės Hezbollah kovotojus Libane. Kelių policija pradeda masinius reidus, ypač daug dėmesio sulauks paspirtukininkai – išsamiau Irena Maksimova.
1: Šalies keliuose policija nuo šios dienos visą savaitę atidžiau tikrins, kaip eismo taisyklių laikosi elektrinių paspirtukų, dviračių ir kitų mikrojudumo priemonių vairuotojai. Vėliau panašus reidas numatytas ir birželio viduryje. Per ankstesnės patikras nuo metų pradžios jau užfiksuota beveik 1500 pažeidimų. Tarp jų beveik 200 asmenų vairavo mikrojudumo priemonės neblaivus, o daugiau nei 1000 nesilaikė reikalavimo dėvėti šalmą. Paspirtukų vairuotojams taip pat primenama, kad jais vežti keleivius draudžiama, net jei tik trumpam ar mes čia greitai. Per perėjas, jei nepažymėta kitaip elektrinius paspirtukus ir dviračius reikia nulipus persivesti. Šaligatviais važiuoti galima nedidesniu nei 7 km per valandą greičiu. Sutemus būtina naudoti žibintus ar šviesą atspindinčios priemonės. Ir dar pareigūnai primena, saugus ir atsakingas elgesys gatvėje prasideda nuo atidumo.
0: Kalendorinė vasara dalis Lietuvos pasitiko su šalnomis. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis praėjusią naktį temperatūra dirvos paviršyje žemiau nulio nukrito aplink Vilnių, taip pat Aukštaitijoje ir ties Varėna.
2: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių, su TCL kondicionieriais tylus, stilinga vėsu, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Šiuo metu Klaipėdoje 15, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 17, Šiauliuose ir Alytuje 18 laipsnių šilumos. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis, galima per kūniją. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje 16-19 laipsnių šilumos.
3: Po 12.3 minutės. Sveiki visi, pietų metas. Gal net visai proga kažką šventiško suvalgyt? Pirmą vasaros dieną pietums. Bet po tokio rožinio savaitgalio turbūt šaltibarščių visi atsivalgė. Tai skanaus visiems paskai už aukštas arba šakutė rankoj, o šią valandą turėsiu pasiūlymų ir prie tų pasiūlymų bus ir dovanų.
2: Radio centras.

0: Aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Norėčiau turėti tokį skanerį rankoje, kur uždavus klausimą galėčiau praskanuoti visą auditoriją, visus, kas mane girdit. Ir sužinot, pavyzdžiui, koks procentas turi šiuo metu kur nors pašto dėžutį jau bilietus kokiam nors skrydžiui. Tokių aš įtariu labai nemažai. Tokiais laikais gyvenam, kai nuskristi kito šalį, kartais gali būti net pigiau nei, pavyzdžiui, traukiniu arba autobusu nuvažiuot kur nors. O jeigu turit planų keliauti, bet bilietų dar nenusipirkėt, tai įsiklausykit, gal ši informacija pravers. Nes papasakosiu, kaip gudriai pasirinkti vietas lėktuve. Nes netinkamai pasirinkus, tų kelių valandų skrydis gali būti nelabai malonus. Skrydžių ekspertai ir tie keleiviai, kurie dažnai skraido, sako, kad automatiškai parinkta vieta lėktuve yra klaida. Taip, kelis eurus sutaupom, bet gali tekti visą kelią, pavyzdžiui, sėdėti prie tualetų arba prie virtuvėlės, arba tose vietose, kur nuolat zuja kiti keleiviai. Tai prieš renkantis bilietą patarimo visuomet pasižiūrėti salono schemą ir atkreipti dėmesį, aišku, į tai, kur yra tualetai, kad nesėdėtumėt greta jų. Taip pat galit tose schemose pamatyti, kad kai kurios sėdynės turi ribotą atlošo pakreipimo kampą. Ir dar patarima atkreipti dėmesį ir į langus, nes kai kuriuose eilėse langas gali būti pasislinkęs arba uždengtas apskritai salono konstrukcija. Ir tikrai gali būti nemalonu, apmaudu, net pikta, jeigu pasirinkai vietą prie lango, o to lango fiziškai.

0: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
1: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
0: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
1: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
0: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99. Malta kava Jakobs 5,99. O saldainiai Rafaelo 4,79. Maksima tai, ko reikia.
3: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
4: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
5: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
6: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Canefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
7: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelab. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
8: Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

Metas man rasti valandos klausytoją. Gali būti, kad tokį kvietimą girdit nebe pirmą kartą, bet jeigu jums tai yra absoliuti naujiena, tai trumpai, ko aš iš jūsų noriu? Noriu istorijų. Kas įdomaus jums nutiko savaitgalį, gal kokį nors turit neįtikėtinai įdomų planą šią vasarą. Pasidalinkit. Gerą istoriją šį kartą išmainysiu vienam jūsų į labai malonią dovaną iš Eurokos. Tai bus prizų maišelis su trimis dovanomis surprizais, kurios pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Dabar kaip jūs galite perduoti man tas istorijas, yra daugybė būdų. Jeigu paprasčiausiai jums galite atsiųsti SMS žinutę su labai labai trumpu istorijos aprašymu numeriu 0666286288 arba dar vienas patogus būdas parašyti per rc.lt, tik ten jau nepamirškit brūkštelėti ir savo telefono numerio ir vardo.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Elektroninių laiškų su grasinimais šį rytą sulaukė šalies mokyklos. Policijos duomenimis gauta apie 40 pranešimų apie tai. Informacija tikrinama, bet realios grėsmės policija teigia nematanti. Nepaisant gaunamų laiškų, mokykloms rekomenduota panikai nepasiduoti bei ugdymo veiklą ir egzaminų procesą tęsti. Peticija dėl prievolės užsieniečiams mokėti lietuviškai, kurią inicijavo sostinės meras, pasirašė daugiau nei 22,5 tūkstančio žmonių. Parašų rinkimas truko mėnesį. Valdas Benkunskas siūlo nustatyti, kad ne Europos Sąjungos piliečiai, norintys Lietuvoje gyventi ilgiau nei 3 metus, turėtų mokėti lietuvių kalbą bent A2 lygio. Įtikinamas pergalės draugiškose rungtynėse iškovojo pasaulio futbolo čempionatui besirengiančios Vokietijos ir Brazilijos rinktinės. Vokiečiai 4-2 nugalėjo Suomius, Brazilai 6-2 planetos pirmenybėse taip pat dalyvausiančią Panamos rinktinę. Čempionato šeimininkai amerikiečiai 3-2 palaužė Senegalo futbolininkus. Čempionatas prasidės po 10 dienų. Tiek kol kas išsamios žinios 13. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur, galima perkūnyje, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 23, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.

šią dieną ir turbūt progų apskritai mūsų kasdienybėje būna net labai mažų, kurias verta pastebėti, kurias verta atkreipti dėmesį. O net ir be progos parodyti dėmesį svarbiems žmonėms, sakyčiau, yra gero tono ženklas. Tai tą savo gerą toną skleiskit čia radio centro eterio bangomis, atsiuntę balsute, tai yra balso žinutė, su palinkėjimu, su sveikinimu, tiesiog su geru žodžiu, su savo mintimis. Tą nesunku padaryti arba WhatsApp Viberiu, mūsų numeris 0662862888, arba užsukit tiesiog rc.lt arba radijas.lt programėlėje, ten rasit mikrofono simbolį, kurį paspaudę labai nesunkiai įrašysit balso pranešimą. Ir netrukus

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BT draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
2: Vienas populiariausių pasaulyje komiksų herojų žengia į didįjį ekraną. Tik išrinktasis gali sugrįžti į tolimą planetą ir išgelbėti savo namus nuo kaukėto tirono.
3: Take the sword. You protect them.
2: Fantastinis nuotykių filmas Visatos valdovai.
4: I have the power!
2: Pamatykite pirmieji. ZipFM kino premjera Birželio 3 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 700 33 700.

0: jau susipažinkim su valandos klausytoju. Žaidimą pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurokos. Ir valandos klausytojų iš istorijų Eurokos dovanoja prizų maišelį, kuriame net trys dovanos ir prizai, kurios tikrai pradžiugins tiek vieną grožio mylėtoją. Pradžiugins ir dalę, kuri netrukus įsikraustys į naujus namus.
1: Na, žinau, kad jau greičiausiai birželio 10 dieną.
0: O, jei, kaip fainai. Nu, dabar papasakokit apie tą savo naujus namus. Kur čia? Visų pirma, kur čia Lietuvos daly?
1: Šiaip gyvenam Panevėžyje, bet čia šalia Panevėžio nusipirkom namus. Tai labai laukiam, 2 metus ieškojom ir pagaliau vieną dieną vakare vyras tiesiog užmatė skelbimą, sako, važiuom pasižiūrėt, nuvažiavom ir viskas. Mes su vyru visada labai norėjom savo kiemo, kad jisai būtų erdvus. Tai tenai tikrai erdvus kiemas, namas labai gražus. Ir svarbiausia, kad pagaliau turėsime savo šuniuką, kurį galėsim auginti kieme.
0: Kai išgirstat Eurokos, pagalvojate apie kosmetiką ir kvepalus. Visiškai normalu, natūralu. O iš tiesų Eurokos kur kas daugiau. Čia galima rasti viską nuo parfumerijos, kosmetikos, kūno ir plaukų priežiūros priemonių iki maisto papildų, iki namų kvapų arba net produktų augintiniams. Be to Eurokos visada rasite daug akcijų. Ir šią savaitę jūsų laukia super pasiūlymai ir nuolaidos iki 50%, beje tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internetu. Eurokos atraskite savo naują favoritą.

0: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonija Taryga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonija Taryga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
4: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Baletas, Snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai, biletai.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
8: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: 13 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. 10 šalies mokyklų šįryt sulaukė grasinančio elektroninių laiškų apie galimus sprogmenis. Policija jau sulaukė maždaug 130 pranešimų. Šis skaičius esą auga. Pasak pareigūnų, informacija tikrinama ir analizuojama. Kol kas realios grėsmės nematyti, tad patariama apžiūrėti patalpas ir tęsti ugdymą bei vykdyti egzaminus. Vilniaus miesto mero Valdo Benkunsko iniciatyva dėl prievolės užsieniečiams mokėti lietuvių kalbą pasirašė 22,5 tūkstančio žmonių. Parašai buvo renkami mėnesį. Priminsiu, meras siūlo nustatyti, kad ne Europos Sąjungos šalių piliečiai, norintys Lietuvoje gyventi ilgiau nei 3 metus, turėtų mokėti lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Sostinės valdžiaimas ir daugiau iniciatyvų. Užsieniečiams parūpinta nuo savarankiško mokymosi, neformalių užsiėmimų iki akademinių kursų. Teisės aktų pakeitimus rengė ir vidaus reikalų ministerija. Prasideda priėmimas į aukštąsias šalies mokyklas, išsamiau Irena Maksimova.
1: Stojantieji į šalies universitetus ir kolegijas prašymus per bendrą LAMA BPO priėmimo sistemą gali teikti iki Liepos 23-osios vidurdienio. Šiemet į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių. Į pedagogikos studijų nemokamas vietas universitetus ir kolegijose numatyta priimti 800 pirmakursių. Kaip ir anksčiau, stojantieji į universitetus ir kolegijas turi būti išlaikę ne mažiau kaip 3 valstybinius brandos egzaminas – lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir pasirinkta. O stojantiems į menų studijas pakanka 2, nereikia matematikos. Pagrindinio priėmimo etapo rezultatai bus skelbimi Liepos 30-ąją, o sutartis įstojusiai galės sudaryti iki rugpjūčio pirmosios popietės. Rugpjūtį vyks papildomas priėmimas į aukštąsias. Beje, vasaros priėmimas į profesinės mokyklas prasidės jau po poros savaičių, birželio 15 dieną.
0: Šalyje oficialiai prasideda maudynių sezonas. Pajūrio kurortuose, o taip pat didmiesčiuose prie pagrindinių paplūdimių jau būti gelbėtojai. 7 paplūdimiuose iškeltos prestižinės mėlynosios vėliavos, tarptautinis aplinkosaugos ir kokybės ženklas. Tuo metu poilsiautojai raginami vandenyje elgtis atsargiai, nesimaudyti nežinomose tokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų, be priežiūros nepalikti vaikų. Jau šį vakarą gali paaiškėti abu Lietuvos krepšinio lygos finalininkai. 7:30 Klaipėdos Neptūnas priims Utenos Juventus. Kol kas serijoje iki 3 pergalių 2-0 pirmauja uteniškiai. Priminsiu, vakar Kauno Žalgiris namuose 103-93 įveikė Panevėžio Lietkabelį. Serijoje triumfavo 3-0 ir pateko į turnyro finalą. Ir apie orus. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Alytuje 19, Kaune ir Panevėžyje 18, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojus dieną daug kur trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje 16-19 laipsnių.
2: Po 13.3 minutės saulėtas, šiltas, vasariškas labas visiems, kas tik dabar įsijungėt radio centrą. Būkit pasveikinti su vasara ir tie, kas jau čia su mumis nuo labo ryto. Jeigu rytais radio centro klausot, tai kiekvieną rytą girdit tokį labai smagų, labai paprastą, bet azartišką žaidimą ant liežuvio galo. Tai vasaros proga, pažaiskim jį dažniau. Ir šią valandą jau pakviesiu registruotis, kaip tą padaryti išgirsti.

vasaros atostogoms išsiųstas žaidimas 3 iš eilės, žadu tikrai sugrįš, bet žadėjau ir tai, kad nenuobodžiausim, tai dabar jau siūlau pasimatuoti žaidimą ant liežuvio galo, kurį beje galit kiekvieną mielą dieną girdėti laidoje Geras rytas. Trys klausimai paruošti. Nei vienas jų nereikalauja jokių specifinių žinių, kaip tik prašymas šaut kas ant liežuvio galo. Žais du klausytojai arba dvi klausytojos, arba klausytoja ir klausytojas, ir jie bus viena komanda. Atsakinės į tuos pačius tris klausimus, nežinos vienas kito atsakymo, o po to jau lyginsim, kiek atsakymų sutaps. Nuo to, kiek sutaps atsakymų, priklausys, ką laimėsit. Už vieną sutapimą abu dalyviai laimės po radio centro podelį. Jei sutaps du atsakymai, laimės po stalo žaidimą ant liežuvio galo, turinį radio centro žaidimą. O jeigu sutaps visi trys, padovanosiu abiem po sportinį krepšį. Tai dabar jau metas registruotis, jeigu norit pasimatuoti šį žaidimą, išbandyti savo kailių. O registracija numeriu 06-628-6288. Tiesiog siūskit man SMS žinutę su žaidimo pavadinimo ant liežuvio galo ir savo vardu. Numeris dar kartelį primenu 06-628-6288.

0: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
1: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaidą. Moki veži.
2: Padėsime jūsų verslui užaugti į tigrą. Atsinaujinkite įrangą, pasinaudoję specialiu verslo paskolos pasiūlymu. Jo laikas ribotas, o sprendimas te užtruks tik vieną dieną. Finansuojame iki 250 tūkstančių eurų be užstato. Pasitikrinkite savo verslo galimybes finbiverslui.lt.
3: Laidos Geras rytas vedėja Danielė kasdien bėgioja. Pabėgiojus puikia proga suvalgyti ledų. Jos kolegas Simas labai mėgsta snūstelt pietų miego.
4: Kai pabundu, puikia proga suvalgyti ledų. Ir dar prieš miegą mėgstu suvalgyti ledų.
3: O kokia proga tau norisi suvalgyti ledų?
4: Registruokis rc.lt ir laimėk nykštukų dovanų. Laidoje Geras rytas, po 8 aptarsime puikias progas suvalgyti ledų, nes nykštuko ledai mano, tavo, mūsų gyvenimo plombyras.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Pagaliau vasara. Bus smagu ir gera, ne tik pasaulė, bus labai smagu klausyti ir laiko mašinos. Juk prisiminsim geriausias praėjusių vasarų dainas. Šį kartą sugrosiu jums 2005-ųjų 23 savaitės LT Top 20-uko lyderės. Pradėkim. Trečioje vietoje Hogšilas ir BG Fires be proto jokinga ir smaiki daina Rasta man. Tą kartą jie pagaliau pakilo prie lyderių.
2: Rasta man, tanja man, Jamaica, Caribbean.
1: Iš pirmos vietos į antrą smuko topo viršūnės verta daina. Albino Laiškas, Lino ir Simonas daina. Na, o dabar hitų hitas, kurį praėjus daugiau nei 20 metų, galim sudainuoti mintinai beveik visi. Eteryje Ylos hitas Berniukams. Taip, radio centras skambėjo 2005-aisiais.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Baltijos valstybės niekada nesuteikė savo oro erdvės ir teritorijų dronų atakoms į taikinius Rusijoje, pakartojo premjerė. Tai Inga Ruginienė sakė Kaliningrado srities gyventojams praėjusią savaitę pirmą kartą sulaukus perspėjimo apie oro pavojų, o Maskvai pažėrus kaltinimų Baltijos šalims. Ruginienė pabrėžė, kad tokie kaltinimai yra agresorės Rusijos dezinformacija ir propaganda. Oro gynybos specialistai iš Ukrainos netrukus atvyks į Lietuvą, praneša krašto apsaugos ministras. Pasak Roberto Kauno, jie padės įvertinti Lietuvos oro gynybos planą. Nusikalstamumas šalyje per pastaruosius 20 metus sumažėjo daugiau nei per pus, rodo vidaus reikalų ministerijos parengta viešojo saugumo analizė. Visgi tradicinius nusikaltimus vis dažniau keičia mažiau matomos technologijomis grįstos grėsmės. Per tą patį laikotarpį sukčiavimų padaugėjo 1/4, be to fiksuojamas ryškus elektroninių nusikaltimų ir su narkotinėmis medžiagomis susijusių nusikalstamų veikų augimas. Tiek kol kas išsamios žinios 14. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur, galima perkūnija, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 23, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos. Radio Centras.
1: Mokslas šiandien.
2: Štai ir atkeliavo visų taip laukiama vasara. Apie ją kalbėti galima ir iš mokslo perspektyvos. Tyrimai rodo, kad vasara

0: Ir trečia, vasara cirkadinis ritmas, tai yra vidinis biologinis laikrodis, susireguliuoja taip, kad jaučiame žvalesni ir pozityvesni. Žiemą dėl trumpų dienų padidėja melatonino miego hormono kiekis, o tai slopina mūsų energiją. Visgi yra ir kita medalio pusė. Nors dažniausiai minima žiemos depresija, maždaug dešimtadalis žmonių patiria atvirkštinį reiškinį – vasaros depresiją. Ją sukelia per didelis karštis, sutrikęs miegas ir nusivylimas, jeigu nepateisinami dideli lūkesčiai, linksmai ir turiningai praleisti atostogas. Be to, matydami kitų aktyvų gyvenimą, pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose, žmonės dažnai patiria FOMO, tai yra baimė kažką praleisti ar nevisavertiškumo jausmą. Tad svarbiausia – mažiau lyginimosi su kitais, nerealistiškų lūkesčių ir daugiau mėgavimosi kiekvieną vasaros akimirką, sako psichologai.
1: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: antrus sakinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus sakinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius sakinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Ant liežuvio galo jau pirma žaidimo serija yra sužaista. Jūs tiesa to negirdėjot, bet išgirsit rezultatą jau kitą valandą, kai ieškosiu ir antro komandos nario arba narės. Tai apie šį žaidimą dar išgirsit, jeigu liksit su radio centru, o dabar aš noriu jūsų balsus išgirsti čia eteryje ir norėčiau, kad visi turėtų tokią galimybę, tokią progą. Ar su proga, ar be progos, visada faina, kam nors pasiūs linkėjimą, gerą žodį, pasidžiaugti pirmą vasaros dieną, pasidalinti visų gėrių, kuris telpa jūsų širdyse, o to širdis didelės. Tai kaip tą padaryti balsučių linija pasiekiama keliais būdais, WhatsApp'as arba Viberis. Įrašykit balsutę numeriu 0662-86288 arba rc.lt, radijas.lt, paspaudę mikrofono simbolį, taip pat galite įkalbėti gražiausius žodžius, paspausti, siūsti ir netrukus tą žinutę išgirsite eteryje. Platinkim gėrį plačiai per visą Lietuvą.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
1: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras. Nes žemos kainos
2: užveda. Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
4: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
3: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
4: Ledai nykštukas, kai karšta.
5: Ir kai vėsu.
3: Per atostogas, prieš ir po.
6: Penktadienio proga.
3: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
7: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
8: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
9: Man prašau štai šį gabaliuką.
10: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
11: Grilius dega kieme.
12: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

0: Lietuvoje 14 valandų, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Į Lietuvą iš Ukrainos netrukus turėtų atvykti oro gynybos specialistai. Jie planuojama padės įvertinti Lietuvos oro gynybos planą. Taip sako krašto apsaugos ministerijos vadovybė. Valdžios atstovai oro gynybą vadina prioritetu. Savo ruoštu praėjusią gegužę Lietuvoje oro pavojus dėl galimai skridusių dronų buvo paskelbtas 2 kart. Panašus incidentai pastaruoju metu fiksuojami ir kitose Baltijos šalyse, taip pat Suomijoje. O praėjusią savaitę Rusijos dronas pataikė į daugiabutį gyvenamąjį namą Rumunijoje. Tuo tarpu Vilniuje viešinti Ukrainos premjerė Julija Sviridenko sako, kad tokių incidentų akivaizdoje bei kovoje su Rusijos skleidžiama propaganda svarbu, kad šalys partnerė šiais klausimais bendrautų su Kijevu. O šio vizito metu Lietuvos premjerė Inga Ruginienė sakė, kad Ukraina privalo tapti ES nare iki 2030-ųjų. Jos teigimu Lietuva palaiko Ukrainos narystę ir bendrijoje ir NATO alijansą. Per savaitgalį šalies degalinėse kainos kiek sumažėjo. Šį rytą palyginti su tuo pat metu penktadienį, benzino vidutinė kaina sumažėjo 1,4%. Litras vidutiniškai pardavinėtas už 1,78 €. Dizelino litro vidutinė kaina šį rytą buvo 1,86 €, 1,6% mažiau nei penktadienį. Tuo tarpu dujų litras pigo beveik 1%, dabar už jį vidutiniškai prašoma 86 €. Prasidėjo vasara, o šiandien oficialiai ir maudynių sezonas. Pajūrio kurortuose, o taip pat didmiesčiuose prie pagrindinių paplūdimių jau budi gelbėtojai. 7 paplūdimiuose iškeltos prestižinės mėlynosios vėliavos, tarptautinės aplinkosaugos ir kokybės ženklas. Tuo metu poilsiautojai raginami vandenyje elgtis atsargiai, nesimaudyti nežinomose, atokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų. Taip pat prašoma be priežiūros nepalikti vaikų. Pasaulio futbolo čempionate dalyvausiančios rinktinės jam rengiasi intensyviai. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Iki pasaulio futbolo čempionato lieka 10 dienų. Jam besirengiančios rinktinės žaidžia draugiškas rungtynes. Vakar įtikinamas pergalės pasiekė Vokietijos ir Brazilijos futbolininkai. Vokiečiai 4-0 nugalėjo Suomius, o Brazilai 6-2 planetos pirmenybėse taip pat dalyvausiančią Panamos rinktinę. Be to, Šveicarija 4-1 laimėjo prieš Jordaniją, Čekija 2-1 įveikė Kosovą, o štai pirmą kartą svarbiausiame Planetos futbolo turnyre dalyvausianti Žaliojo kyšulio salų rinktinė Lisabonoje sugebėjo įtikinamai nugalėti Serbijos nacionalinę komandą 3-0. Užtat čempionato šeimininkai amerikiečiai tik atkaklioje kovoje 3-2 palaužė turnyre taip pat dalyvausiančius Senegalo futbolininkus.
2: Orus pristato jaukurai. Lauki karščių? Su TCL kondicionieriais tylus, stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Dabar Kaune, Klaipėdoje 18, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje 19, o Alytuje 20 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža, bus tarp 6 ir 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Oras šils iki 21-26 laipsnių, pajūryje iki 17-20.
3: 3 minutės po 14 valandos. Labas vasara visiems, kas leidžia laikas radio centru. Beje, radijas įvairiausių apklausų duomenimis yra vienas tų pagrindinių šaltinių, kaip žmonės atranda naujos muzikos. Tai naujos muzikos netrukus čia ir gausit, tuo pas mus kiekvieną dieną rūpinasi mūsų muzikos redaktorė Paulina, ištraukia visas šviežienas ir jums pristato. Bet dar prieš tai porą kūrinių, tai Maroon 5, Don't Wanna Know, ir beje, naujausias Džendžys sindikato darbas

0: Edmonton aš ant Čentino Armora.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
3: Naujiena.
2: Radio Centro muzikinė naujiena.
3: Atkreip dėmesį.
4: Netrukus eteryje karščiausia savaitės naujiena. Ariana Grande pristatė naują singlą Hey There I Made You Love Me. Tai pirmas singlas iš naujo Arianos albumo Pearl, kurio sulauksime jau Liepos 31 dieną. Na, o dabar susipažinkim su skambesiu eteryje Hey There I Made You Love Me.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
3: Naujiena.
2: Radio Centro muzikinė naujiena.
3: Atkreip dėmesį.

paprika. Išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Perkūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Da du ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.

0: replika. Kol kaimynai švenčia, kainų vašės Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,49. Vytinta dešra su pelėsio alpozo poet euros 49. O saulė gražuolėjus valden euros 39. Maksima tai, ko reikia.
1: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
2: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.
3: Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.

skambint, metas jums studijos telefono numeriu 06-628-6288. Patogiai, beje, tą numerį rasit visada atsidarę rc.lt. Ir šiuo numeriu jau kviečiu siūsti SMS žinutę su savo vardu ir su žaidimo pavadinimu ant liežuvio galo. Jeigu norit šitam žaidime pabandyt pačiupt kokį nors fainą prizą. O tų prizų tikrai turim šį kartą puikių. Radio centro podelis, stalo žaidimas, beje, autorinis radio centro stalo žaidimas ant liežuvio galo. Arba radio centro sportinis krepšys. Ką laimėsit, priklausys nuo to, kiek atsakymų su tap žaidime su kitu dalyviu, kuris jau atsakė į tris mano pateiktus klausimus. Tuos pačius klausimus pateiksiu ir vienam jūsų, o tada jau ieškosim sutapimų ir išsiaiškinsim, ką laimėjot.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Ibianskas. Spartinti gynybos pajėgumų stiprinimą, didinti investicijas į saugumą bei tęsti paramą Ukrainai. Tokie raginimai šalims sąjungininkėms surašyti šiandien priimtoje Vilniuje vykusios NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesijos deklaracijoje. Dokumente pabrėžiama, kad tiesioginė strateginė ilgalaikė grėsme euroatlantiniam saugumui išlieka Rusija. Elektroninių laiškų sugrasinimai šį rytą sulaukė šalies mokyklos. Policijos duomenimis gauta apie 40 pranešimų apie tai. Informacija patikrinta, realios grėsmės policija teigia nematanti. Nepaisant gaunamų laiškų, mokykloms rekomenduota panikai nepasiduoti bei ugdymo veiklą ir egzaminų procesą tęsti. Antras Lietuvos krepšinio lygos finalininkas gali paaiškėti šiandien. Utenos Juventus krepšininkai pusfinalio serijoje iki 3 pergalių prieš Klaipėdos Neptūną pirmauja jau 2-0, o trečios serijos rungtynės šį vakarą bus žaidžiamos Uostamiestyje. Norėdami tęsti kovą dėl LKL žiedų, klaipėdiečiai pralaimėti nebegali. Tiek kol kas išsamios žinios 15. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur, galima perkūnyje. Temperatūra naktį apie 11, dieną apie 23, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.

po 10 minučių jau žaisim žaidimą ant liežuvio galo, o dabar trumpai drūtai priminsiu, kad galite siųsti balsų testą, tai yra balso linkėjimus, sveikinimus, šiaip tiesiog savo gražią mintį kokią nors prišovę į galvą ir norėtumėte ją paskelbti visai Lietuvai. Viberis, WhatsAppas 0666286288, balso pranešimus galite siųsti čia, arba tiesiog užtukite rc.lt, spauskit mikrofono simbolį ir įrašykit, kas jūsų duš.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Vienas populiariausių pasaulyje komiksų herojų žengia į didįjį ekraną. Tik išrinktasis gali sugrįžti į tolimą planetą ir išgelbėti savo namus nuo kaukėto tirono.
3: Take the sword. You protect them.
2: Fantastinis nuotykių filmas Visatos valdovai.
4: I have the power!
2: Pamatykite pirmieji. ZipFM kino premjera Birželio 3 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
5: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
6: Aha.
5: O tai kaip čia taip?
6: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
5: Tai finalus pas tave žiūrim.
7: Ir čia yra tritaškis.
8: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
9: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
10: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
11: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
12: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
13: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: ant liežuvio galo.
1: Na, pagaliau, čia po daug anonsų ir žaidimų, kurių jūs negirdėjot, jau tas žaidimas įvyks eteryje ir dabar jau čia viską galėsit išgirst. O Tomas visame tame turės džiaugsmą sudalyvauti. Labas, Tomai.
2: Sveiki.
1: Labai gera man prieš akis matyti termometre tokį fainą skaičių 22 laipsnį šilumos, tokia jutiminė temperatūra čia pas mus Vilniuj. Pas jūs šilčiau, šalčiau, kokia situacija?
2: Panevėžyje taip pat panaši temperatūra, tai saulė šviečia.
1: Nu va, taip subtiliai išsiaiškinau, iš kur jūs. Faina, linkėjimai Panevėžiai. Ką, Tomai, dar apie jūs galim sužinoti įdomaus?
2: Nieko, dirbam, laisvalaikį leidžiam.
1: Gerai, Tomai, ačiū Jums. Dabar jau susipažinkim su Renata, kuri apie save, oi, kiek daug visko pripasakojo, tai dabar mums belieka paklausyti.
3: Aš iš Gargždų, 36 metai, dirbu vatalaus parduotuvėje Tilso Valo. Pomėgį kaip ir visur, maudytis, pramogos, auginu 3 vaikus.
1: Nu va, pomėgį kokią nors sutampa, kaip galvojat, pasimaudyt, pramogaut, mėgstat ir Jūs?
2: Visą tai taip pat mėgstu, tačiau pagrindinis toksai hobis ir užsiėmimas, tai kas liečia su sportu, labiausiai patinka sportuoti.
1: Ką sportuojat, o geras?
2: Žaidžiu tinklinį, krepšinį, dviračiais važinėjau, į kalnus vaikštau.
1: Kas čia, klausykit, tam Panevėžy kažkokia gera sporto programa, nes mūsų Simas sportiškas iš Panevėžio, mūsų Danielė apskritai sportininkė, irgi panevėžietė. Nu, pavydas bamba graužė, nežinau, reikia apsilankyti Panevėžy ir pasisemti iš jūsų sportiškumo. Gerai, Tomai, mes dabar keliaukiam prie azartiško, gal ir nesportiško, bet tikrai labai azartiško žaidimo. 3 klausimai jums paruošti, Renata jau į juos atsakė. Tai išaukit ilgai negalvodamas, nes visi jie elementarūs. Gerai?
2: Gerai.
1: Nu, tai pirmas, vieta, kur slėpiami pinigai.
2: Piniginė.
1: Slepiat piniginiai. Slepiami.
2: Gerai.
1: Nu, paslėpt reik. Nu, reik nuo žmonių paslėpt. Kur slepiat?
2: Tebūnės spinta.
1: Spinta. Gerai, keliaukim prie antro klausimo. Kramtomos gumos skonis.
2: Braškinis.
1: Ir trečias klausimas. Kokiu meiliu žodžiu vadiname antrą pusę?
2: Meilytė.
1: Dar kartelį?
2: Meilytė.
1: Meilytė. Vojozius, kaip mielai. Vadinat taip, savo antrą pusę. Meilytė. Jėtus kaip saldu. Gerai, Tomai, dabar jau pasižiūrėkim, ar sutapo kas nors iš jūsų ir Renatos atsakymų. Pirmas klausimas buvo, kur slėpiami pinigai. Beje, Renatai nepavyko iš karto išgirst klausimą, na, iš pradžių irgi sakė piniginė, bet jau kaip patikslinau dar kartelį, tai jos atsakymas buvo kitas. Jūsgi sakėt spinta. Ką Renata pasakė?
3: Koiniai.
1: Oi, neįslepia, sako žmonės pinigus, nu, bet jūs gudriau, jūs kažkaip įspinta, ne? Nes po to tą koinį įspinta, kai įmeti gali ir nerast. Gerai, antras klausimas, kramtomos gumos skonis, sakėt braškinis, tiesa?
2: Taip.
3: Braškiau.
1: Tai Renatai irgi tas braškių skonis galvoja iš miestelio ir aš jūs labai sveikinu, nes jau po podelį užsidirbot, bet gali būti, kad tuoj iškeisim tą podelį į stalo žaidimą ant liežuvio galo, jeigu sutaps trečio klausimo atsakymas. Taip, kokiu meiliu žodžiu vadiname antrą pusę? Jūs sakot meilytė. Nu, turbūt, jeigu būtų vyras, būtų meiliukas koks, ne? Nu, kažkaip taip, meilutis. Ką Renata atsakė?
3: Mielasis, mieloji.
1: Nu, būtų galima pritempt. Bet gal mes šį kartą puodeliais kažkaip, ar ne, išsidalinkim ir lauksim jūsų grįžtant, Tomai, į žaidimą, gerai?
2: Taip, reikės pasistengti labiau.
1: Super, bet vis tiek netušiom paleidžiu, tai man atrodo visi laimingi, čia mes išsiskirstom. Ačiū labai, Tomai, iki.
2: Ačiū, iki.

0: Paramos akcija jauniesiams talentams Ančiukų lenktynės A-triada. Čia laukia nemokamos pramogos žaidimai ir guminio ančiukų lenktynės, kurių pagrindina prizo vertė net 900 eurų. Susikvaksime Birželio 7 dieną Bernardinų sode. Daugiau informacijos www.ančiukulenktynės.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kedainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki Birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
3: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
4: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyti muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: 15 valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Vilniuje viešinti Ukrainos premjerė Julija Sviridenko sako, kad jo šalis gali padėti sukurti teisingą sistemą dronams perimti. Pastebima, kad incidentų su bepiločiais Baltijos šalių oro erdvėje pastaruoju metu padaugėjo. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad netrukus į Lietuvą turėtų atvykti Ukrainos oro gynybos specialistai, padėsiantys įvertinti Lietuvos oro gynybos planą. Jų vizito tikimasi artimiausiomis savaitėmis. Lietuva išlieka tarp saugiausių Europos Sąjungos valstybių, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Nusikalstamumas šalyje per pastaruosius 20 metus sumažėjo daugiau nei per pus, 52%, rodo vidaus reikalų ministerijos parengta viešojo saugumo analizė. Jos duomenimis nuo 2005 metų nužudimų šalyje sumažėjo 4/5, beveik tiek pat sumažėjo vagysčių, plėšimų net 95%. Ministerijos vertinimu tai vieni didžiausių teigiamų pokyčių nuo nepriklausomybės atkūrimo. Visgi tradicinius nusikaltimus vis dažniau keičia mažiau matomos technologijomis grįstos grėsmės. Per tą patį laikotarpį sukčiavimų padaugėjo 1/4, be to fiksuojamas ryškus elektroninių nusikaltimų ir su narkotinėmis medžiagomis susijusių nusikalstamų veikų augimas.
0: Nuo šiandien auga kai kurios išmokos už vaikus ir plečiasi gavėjų ratas. Vienkartinė išmoka susilaukus kūdikio sieks 1036 eurus vietoj likšiolinių 814. Tokios pat išmokos sulauks įsivaikinę ar globėjais tapę žmonės. Tėvams, nesukaupusiems pakankamo socialinio draudimo stažo, vaiko priežiūros išmoka, kol vaikui sukaks 2 metai, didėja iki 444 eurų. Šią išmoką iki šiol galėjo gauti tik besimokantys ar studijuojantys tėvai, o dabar jie bus skiriama visiems, nespėjusiems sukaupti stažo. Taip pat daugiau žmonių galės pasinaudoti kompensacijomis už auklių paslaugas. Palangos Jono Basanavičiaus gatvėje įvestas laikinas draudimas važiuoti dviračiais ir paspirtukais. Jis galios iki rugsėjo 1-osios, tai yra visą vasarą. Savo ruoštų toks patribojimas ant Palangos jūros tilto ir Birutės parke galioja visus metus. Pasak kurorto savivaldybės siekiama užtikrinti pėsčiųjų saugumą. O kalendorinė vasara dalis Lietuvos pasitiko su šalnomis. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis praėjusią naktį temperatūra dirvos paviršiuje žemiau 0 nukrito aplink Vilnių, taip pat Aukštaitijoje ir ties Varėna.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas? Būna ir geresnių. Daug informacijos luminor.lt.
0: Dabar Klaipėdoje 17, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje 19, o Vilniuje 20 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža, sinoptikai sako, kad bus tarp 6 ir 11 laipsnių šilumos. O rytoj dieną numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Oras šils iki 21-26 laipsnių, pajūryje iki 17-20.
3: Kelios minutės po 3:00, perimu aš čia radio centro vairą iš Vaidos. Mes su jumis keliaujame toliau. Po pirmąją kalendorinės vasaros dieną, sakau kalendorinę, nes taip mes skaičiuojam. Lietuvoje visa Europa, žinokit, vasara pradeda birželio 21, o mes jau anksčiau šokame šitą traukinį ir orai džiugina, saulė šviečia, šilta. Aišku, nuotaikos puikios, bet ir aš palaikysiu jum tą nuotaiką su mūsų puikia radio centro muzika, o visai ir netrukus turėsime labai vasarišką 3:00.

0: Tikiuosi, kad radio centrą įsijungiate ryte ir būsite jau girdėję, kaip šiandien Astai sekėsi žaidime duok penkis, o jeigu ne, tai paklausykit dabar.
1: Ovidijus Vyšniauskas. Pažiūrėkim mane, man. Breikis.
2: Nagi, tikrai garsi grupė.
1: Gal kokia Depeche Mode?
2: Ne.
1: One Republic?
2: Ne, tai didesnė. Feels like... Nu kur, visos telė, nu kai...
1: Šitą grupę turbūt dabar šitą.
0: Ir tikrai grupė Coldplay Asta prisimins dar ilgai. Sunku turbūt jos net pažinti, bet įtampa daro savo. O žaidimą duok penkis žaidžiame ryte, laidoje Geras rytas, su Simu ir Daniele, be 15:09. Jeigu norėtumėt užsiregistruoti, įsijunkit šiek tiek anksčiau, 9:30. Ir jeigu esat melomanas, tai per 30 sekundžių įvardinsit 5 atlikėjus, sau į kišenę pasidėsit 50 eurų. Ir šiaip labai smagu žaisti ir klausytis irgi yra lygiai taip pat smagu. Dėl to ir primenu, kad rytoj ryte, kai tik atsikelsit iš karto, įsijungtumėt gerą rytą

Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.

0: 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Padėsime jūsų verslui užaugti į tigrą. Atsinaujinkite įrangą, pasinaudoję specialiu verslo paskolos pasiūlymu. Jo laikas ribotas, o sprendimas te užtruks tik vieną dieną. Finansuojame iki 250 tūkstančių eurų be užstato. Pasitikrinkite savo verslo galimybes finbiverslui.lt. Ar tu būsi
2: su mane? Iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs, Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Trečios valandos Top 3.
1: Prasidėjo vasara. Tikimės jos karštos, daug nuotykių, gamtos ir gerų emocijų. Tam reikės ir fainos muzikos. Pasikalbėjom su kolegom, kad Giovanis yra sukūręs tiek fantastiškų dainų, jog jos pačios skamba kaip vasara. Tad etrie, Giovanio vasariškų dainų top 3. Jūra, išlėto leidžiasi saulė ir šokame kartu.
0: Trečios valandos

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Stiprinti bendradarbiavimą gynybos, civilių atsparumo, energetikos rytise sutarta šiandien Vilniuje vykusiame bendrame Lietuvos ir Ukrainos vyriausybių posėdyje. Lietuva deklaravo tolesnį ryštą prisidėti prie Ukrainos gynybinių pajėgumų stiprinimo, gynybos pramonės iniciatyvų išmenų.

Žinios 16. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur, galima perkūnija. Temperatūra naktį apie 11, dieną apie 23, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.

0: muzikinį filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
4: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
6: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pat taikoma iki 40% nuolaida. Moki veži.
7: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
8: Parduotuvė armijai ir civiliams.
9: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
8: Parduotuvė armijai ir civiliams.
10: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune.

0: 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. GNG sindikatas. Rūpiučio 20 dieną Kauno dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas. Radio centras.
1: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 700 33 700.

Dar kartelį sveikinu visus su pirmąja kalendorinės vasaros diena, birželio pirmoji, tokia džiaugsminga diena ir gamta atrodo švenčia kartu su mumis. Atsigavo pagaliau ir šiluma atėjo ir ateinanti savaitė visa labai labai graži, atrodo bus ir lietaus, bet kokiagi lietuviška vasara be to lietaus. Na tai aš ir laukiu jūsų balso pranešimo per Viberį arba WhatsAppą mūsų numeriu 0662 86 88 arba programėlėje Radijas LT arba taip pat rc.lt. Galite atsiųsti balsutę, sakykit, kokiegi jūsų vasaros planai, kaip einasi pirmoji vasaros diena. Gal dar ko turit pasidalinti, o gal turit ką pasveikinti ar kam linkėjimų nusiųsti, tai ir sakykit, kas kam ir kokius linkėjimus siunčia. Svarbu, gera emocija. Laukiu visų jūsų balso pranešimų, aš jau pasirūpinsiu, kad jie netrukus nuskambėtų.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvau konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
2: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų One Plus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
3: Baletas Snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai, biletai.lt.
4: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
5: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
6: Laidos Geras rytas vedėja Danielė kasdien bėgioja.
7: Pabėgiojus puiki proga suvalgyti ledų.
6: Jos kolegas Simas labai mėgsta snūstelt pietų miego.
8: Kai pabundu, puiki proga suvalgyti ledų. Ir dar prieš miegą mėgstu suvalgyti ledų.
7: O kokia proga tau norisi suvalgyti ledų?
8: Registruokis rc.lt ir laimėk nykštuko dovanų. Laidoje Geras rytas, po 8 aptarsime puikias progas suvalgyti ledų, nes nykštuko ledai mano, tavo, mūsų gyvenimo plombyras.

0: ryto.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

0: 16 valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Pagrindinė vakarų saugumo garantija lieka Ukrainos narystė Europos Sąjungoje ir NATO. Taip sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, Vilniuje viešint Ukrainos premjerei Julijai Sviridenko. Ministras taip pat teigia, kad Lietuva yra ir liks tvirta paramos Ukrainai klausimais, taip pat siekiant sankcijų šalims agresoriams. Tuo tarpu Sviridenko tikina, kad jo šalis gali padėti sukurti teisingą sistemą dronams perimti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad netrukus į Lietuvą turėtų atvykti Ukrainos oro gynybos specialistai, padėsiantys įvertinti Lietuvos oro gynybos planą. Tuo tarpu aiškios Lietuvos koncepcijos stiprinant oro gynybą Andrius Kubilius sako nematantis. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ibanskas.
1: Eurokomisaro atsakingo už gynybą ir kosmosą teigimu oro gynybos klausimų Lietuva turi solidarizuoti su kitomis regiono valstybėmis bei mokytis iš Ukrainos. Pasak Andriaus Kubiliaus, Latvijai, pavyzdžiui, jau prieš metus pradėjo plėtoti garso detektorių sistemą. Kroatija neseniai skyrė milijardą eurų ir įsigijo 12 modernių prancūziškų naikintuvų Rafal. Ukrainos pavyzdys rodo, kad numušant raketas labai didelį vaidmenį vaidina F-16 naikintuvai. Andriaus Kubiliaus teigimu, Lietuvoje tenka girdėti apie šarvuočių įsigijimus, apie kitus panašius dalykus, bet aiškumo, kaip Lietuva stiprins oro gynybą, trūksta.
0: Tuo metu Bloomberg rašo apie sėkmingus ukrainiečių smūgius Rusijos naftos pramoniai. Skaičiuojama, kad praėjusią gegužę buvo atakuotos 8 iš 10 didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Šalis perdirba apie 1,5 milijono barelių naftos kasdien ir šis rodiklis mažiausias nuo 2009 rudens ir 700 tūkstančių barelių mažesnis palyginti su tuo pat metu pernai. O Reuters skelbia, kad Rusija dėl Ukrainos dronų smūgių prieš naftos perdirbimo gamyklas ir kitą energetikos infrastruktūrą. Iki lapkričio pabaigos stabdo aviacinio kuro eksportą. Esą tolesnis eksportavimas pažeistų vietos degalų rinkos stabilumą. O per savaitgalį Lietuvos degalinėse kainos kiek sumažėjo. Šį rytą, palyginti su tuo pat metu penktadienį, benzino vidutinė kaina sumažėjo 1,4%. Litras vidutiniškai pardavinėtas už 1,78 €. Dizelino litro vidutinė kaina šį rytą buvo 1,86 €, 1,6% mažiau nei penktadienį. Tuo tarpu dujų litras pigo beveik procentu, dabar už jį vidutiniškai prašoma 86 €.
2: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių? Su TCL kondicionieriais tylus, stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Dabar termometrai didžiuosiuose šalies miestuose rodo 20 laipsnių šilumos, tik Klaipėdoje 18, o sinoptikai sako, kad artimiausią naktį lietaus tikimybė bus maža, numatoma tarp 6 ir 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną prognozuojamas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Oras šils iki 21-26 laipsnių, pajūryje iki 17-20. Ir apie sportą. Šį vakarą Klaipėdoje gali paaiškėti antrasis Lietuvos krepšinio lygos finalo dalyvės. Laukia vietos Neptūno ir Utenos Juventus klubo akistata. Kol kas serijoje 2-0 pirmauja uteniškiai. Tuo tarpu vakar į finalą be didesnio vargo pateko Kauno Žalgiris. Jis namuose dar 103-93 įveikė Panevėžio Lietkabelį ir serijoje triumfavo 3-0. Per 33 sezonus Žalgiris finale kovos 32 kartą. Varšuvoje prasideda FIBA 3-3 pasaulio krepšinio čempionatas dėl medalių kovos Lietuvos vyrų ir moterų rinktinės. Pernykštės pirmenybės mūsų šalies atstovams nebuvo sėkmingos. Vyrai krito grupių etape, o moterų komandai turnyra nepateko. Varšuvoje abi Lietuvos komandos žais D grupėse. Moterų varžovėmis bus Prancūzijos, Kanados, Japonijos ir Ukrainos rinktinės, vyrai kovos su Prancūzijos, Belgijos, Puerto Riko ir Brazilijos atstovais. Kovos startuos rytoj.
3: 4:04, dar kartelį labas visiems, kas galbūt neseniai įsijungė radio centrą su jumis, aš Simona būsiu iki pat 7:00. Šią valandą toj pat skaičiuosime svetimus pinigus, kalbėsime apie kavą ir jūsų laukia daug geros radio centro muzikos, o aš negaliu atsidžiaugti. Dar kartelį visi sveikinu su birželio pirmąją, su pirmąją kalendorinės vasaros dieną. Gamta jau viskas suprato, man atrodo, vasariškus orus mums ir atnešė.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Kaip ir žadėjau, pasikalbėkime apie kavą, o tiksliau apie jos prenumeratą. Pasaulyje tokia paslauga sparčiai išpopuliarėjo. Per pastaruosius metus rinka paaugo daugiau nei dešimtadalių. Šviežiai skrudintas pupeles arba maltą kavą vartotojai gauna tiesiai į namus, dažniausiai kartą per mėnesį. Pastebėta, kad paslauga išpopuliarėjo per pandemiją. Mat daugybė šeimų nusipirko kavos aparatus, kad kokybiškos kavos galėtų pasiruošti namuose. Europoje daugiausiai tokia paslauga naudojasi Vokietijos, Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos gyventojai, kurie už tokią paslaugą kas mėnesį nepagaili nuo maždaug 20 iki 100 eurų. Kaina priklauso nuo kavos kiekio ir kokybės. Lietuvoje taip pat galite užsisakyti tokią paslaugą iš įvairių tiekėjų. Kainos panašiai prasideda nuo apie 20 eurų iki jau ten didelių sumų, jeigu esate kavos gurmanas. O šiaip, jeigu niekada apie tai nesvarstėte, tai tikrai pasidomėkite, sutaupys jums ir laiko,

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sureliams, bei net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
3: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
4: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
5: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Dreamy buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Vienas populiariausių pasaulyje komiksų herojų žengia į didįjį ekraną. Tik išrinktasis gali sugrįžti į tolimą planetą ir išgelbėti savo namus nuo kaukėto tirono.
7: Take the sword. You protect them.
6: Fantastinis nuotykių filmas Visatos valdovai.
8: I have the power!
6: Pamatykite pirmieji. ZipFM kino premjera birželio 3 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
9: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią grąžą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos – vesla.lt.
10: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau – lenders.lt.
11: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Poperiniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.

Šiandien birželio pirmoji, pirmadienis. Pasižiūrėkime į kalendorių, kokias šiandien šventės. Didžiausia šventė, aišku, yra vasaros pradžia, o vardadienis švenčia Justinas, Jogaila, Galindė, Konradas ir Juvencijus. Juvencijaus vardas mane suintrigavo, nuėjau patikrinti, ar tokiu iš vis yra. Ir pas mus galima VLKK statistikos puslapyje pasitikrinti, kiek yra užregistruota žmonių su tam tikru vardu. Iki 2020-ųjų tiesa metų. Ir įsivaizduokit, praėtame amžiuje šitas vardas buvo tikrai pakankamai populiarus, net 12 Juvencijų gimė Lietuvoje. Bet ir šiame amžiuje per pastarąjį dešimtmetį turime du. Visus juos sveikinu su vardadieniu, o jeigu jūs norite kam nors perdoti linkėjimų, galite tai padaryti per mūsų balsučių liniją. Atsiusdami mums balso pranešimą per Viberį arba WhatsAppą mūsų numeriu 0662-86288. Taip pat galite patogiai rašyti balsutę programėlėje Radijas LT arba mūsų puslapyje rc.lt. Bet kuris būdas tinka, koks jau jums patogesnis, o aš pasirūpinsiu, kad jūsų balsas netrukus nuskambėtų per jūsų mėgstamą radijo stotį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Baltijos valstybės niekada nesuteikė savo oro erdvės ir teritorijų dronų atakoms į taikinius Rusijoje, pakartojo premjerė. Tai Inga Ruginienė sakė Kaliningrado srities gyventojams praėjusią savaitę pirmą kartą sulaukus perspėjimų apie oro pavojų, o Maskvai pažėrus kaltinimų Baltijos šalims. Ruginienė pabrėžė, kad tokie kaltinimai yra agresorės Rusijos dezinformacija ir propaganda. Oro gynybos specialistai iš Ukrainos netrukus atvyks į Lietuvą, praneša krašto apsaugos ministras. Pasak Roberto Kauno, jie padės įvertinti Lietuvos oro gynybos planą. Naujas eismo organizavimo modelis diegiamas sostinės Valakampiuose. Valakupių gatvės atkarpoje važiuojamoji dalis bus pertvarkyta taip, kad jos centrinė dalis būtų skirta automobiliams, o pakraščiuose būtų aiškiai pažymėtos bendros pėsčiųjų ir dviratininkų juostos. Norėdami prasilenkti su priešpriešais atvažiuojančia transporto priemonė, vairuotojai turės galimybę laikinai įvažiuoti ir į dviračių ir pėsčiųjų juostas. Tiek kol kas išsamios žinios 17. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur, galima perkūnija, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 23, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
3: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
6: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai – -20%, o stoginiams savigrėžiams – net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
7: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
8: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
7: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
8: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
7: Samsung.
8: Samsung sriuba?

0: nano.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.
2: Padėsime jūsų verslui užaugti į tigrą. Atsinaujinkite įrangą, pasinaudoję specialiu verslo paskolos pasiūlymu. Jo laikas ribotas, o sprendimas te užtruks tik vieną dieną. Finansuojame iki 250 tūkstančių eurų be užstato. Pasitikrinkite savo verslo galimybes finbiverslui.lt.

0: kaip žinia, Reddit centre turime visokių smagių žaidimų, nuostabių dovanų, bet rytais turime ir azartiškų žaidimų, kurie gali sukelti jums galbūt spaudimą arba priversti šūkauti į savo radio imtuvą. Galimai taip šiandien ryte jūs išprovokavo Danguolę žaisdama žaidimą ryto dešimtukas.
1: Uoga.
2: Mėlynė.
1: Daržovė.
2: Morka.
1: Rūbas.
2: Mėgstuka.
1: Sporto šaka.
2: Meninė gimnastika.
1: Cheminis elementas.
2: Kogi cheminis.
1: Nu, tas vienas, kur dažnai vart, nu tiesiog čia kaip būna.
2: Molekulė kažkokia.
1: Kaip būna vyras ir žmona, tai būna kalcis ir
2: magnis.
1: Nu va, klausykit jūs.
0: Po fakto ir klausantis iš šalies labai jau lengva priekaištauti, kad Danguolė neprisimenė magnio, o jūs pamėginkit, užsiregistruokit ir sužaiskite patys. Pusę aštuntos įsijunkite laidą Geras rytas, kuri jau tuo metu beje būna atidirbusi visą valandą, nes prasideda labai labai anksti, pusę septynių ryte. Ir tuomet galėsite žaisti jūs. Turite 30 sekundžių, vieną raidę, 10 klausimų. Jeigu atsakote į visus teisingai, 100 eurų keliauja jums. Tikrai atrodo paprasta, o kai jau reikia susikaupti ir atlaikyti tą streso slėgį, tada gali būti įvairiai. Bet kuriuo atveju tikrai smagu klausytis, tad jau rytoj nuo ryto įsijunkit gerą rytą susimu.

0: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 99 centai. Fermentinis Rokiškio naminis sūris euras 99. O dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. Maksima tai, ko reikia.
2: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėjauti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėjauti.
1: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

rubrika. Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk, bėk, žirgelė. Jūsų laukia azartiško žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk, bėk, žirgelė, birželio 6 dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausius Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.

0: 17 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Pagrindinė vakarų saugumo garantija lieka Ukrainos narystė Europos Sąjungoje ir NATO. Taip sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Vilniuje viešint Ukrainos premjerei Julijai Sviridenko. Ministras taip pat teigia, kad Lietuva yra ir liks tvirta paramos Ukrainai klausimais, taip pat siekiant sankcijų šalims agresoriams. Tuo tarpu Sviridenko tikina, kad jo šalis gali padėti sukurti teisingą sistemą dronams perimti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad netrukus į Lietuvą turėtų atvykti Ukrainos oro gynybos specialistai, padėsiantys įvertinti Lietuvos oro gynybos planą. Lietuvoje svarstoma įsteigti naują instituciją, kuri padėtų sustiprinti korupcinių nusikaltimų kontrolę ir užkirsti kelią atvejams, kai pareigūnai įtariami bendradarbiavę su nusikalstamomis grupuotėmis. Taip sako vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Tiriant cigarečių kontrabandą balionais, neseniai įvairiuose Lietuvos regionuose buvo sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 10 pareigūnų. Tyrime taip pat įtariamas Šalčininkų savivaldybės darbuotojas. Įsigaliojo draudimas važiuoti dviračiais, paspirtukais ir velomobiliais Jono Basanavičiaus gatvėje Palangoje. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Ribojimai galios nuo šiandien iki rugsėjo pirmosios. Tokie pat ribojimai ant Palangos jūros tilto ir Birutės parke galioja visus metus. Anot savivaldybė, šie ribojimai taikomi siekiant užtikrinti pėsčiųjų saugumą didžiausius lankytojus srautus sutraukiančiose kurorto rekreacinėse erdvėse. Palangos miesto gyventojai bei svečiai, keliaujantys dviračiais, elektriniais paspirtukais ar velomobiliais raginami naudotis dviračių takais, o ribojimo eismo zonoje esančias rekreacinės vietas bei lankytinus objektus pasiekti šalutinėmis gatvėmis arba nuo transporto priemonės nulipti ir ją vestis šalia.
0: Praėjusį mėnesį Lietuvoje buvo įregistruota kiek daugiau nei 5200 naujų lengvųjų automobilių, didžioji jų dalis asmeniniai, kiti maždaug 400 komerciniai. Skaičiuojama, kad per mėnesį naujų lengvųjų automobilių rinka Lietuvoje augo beveik 17%, gegužė įregistruota kone pusketvirto šimto elektromobilių, tai beveik 45% daugiau nei tuo pat metu pernai. Ir apie užsienį. Maltoje šįryt sprogus fejerverkų gamyklai sužeisti du žmonės. Netoli įvykio vietos dužo pastatų langai į orą pakilo maždaug 300 metrų aukščio dūmų stulpas. Pasak vietos žiniasklaidos, kiti nedidelis sprogimai griaudėjo net ir praėjus kelioms valandoms po pirmųjų. Europos Sąjungos sveikatos apsaugos ministrai savaitės pabaigoje ketina surengti skubias derybas dėl ebolos viruso protrūkio. Jis fiksuojamas centrinėje Afrikoje. Ketinama tartis, kokių veiksmų imtis Europoje. Italija yra prašiusi sugriežtinti sienų kontrolę. Anksčiau Europos Sąjunga yra teigusi, kad ebolos viruso pavojus europiečiams yra labai mažas.
2: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių. Su TCL kondicionieriais tylus, stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Dabar Klaipėdoje 18, Vilniuje 20, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 21 laipsnis šilumos. Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža bus tarp 6 ir 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Oras šils iki 21-26 laipsnių, pajūryje iki 17.20.
3: Kelios minutės po 5 valandos, o tai reiškia oficialią darbų pabaigą, bent jau didžiojoje daugumoje įstaigų. Su tuo jūs ir sveikinu, vasara prasidėjo ir Vilniuje tai reiškia automobilių srauto mažėjimą. Mes visuomet labai pasidžiaugiame, nes labai jaučiasi, kaip sumažėja kamščiai. Galima šiek tiek greičiau nuvažiuoti namo, o kol važiuojate, aš jums kompaniją ir palaikysiu. Be to, taip pat užsuks Paulina Tar ir mus nukels į praeitį su savo legendinė rubrika Laiko mašina.

Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai užvaldo.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Pagaliau vasara. Bus smagu ir gera, ne tik pasaulė, bus labai smagu klausyti ir laiko mašinos. Juk prisiminsim geriausias praėjusių vasarų dainas. Šį kartą sugrosiu jums 2005-ųjų 23 savaitės LT Top 20-uko lyderės. Pradėkim, trečioje vietoje Hogšilas ir BG Fires be proto jokinga ir smaiki daina Rasta man. Ta kart jie pagaliau pakilo prie lyderių.
2: Rasta man, ganja man, Jamaica, Caribbean.
1: Iš pirmos vietos į antrą smuko topo viršūnės verta daina. Albino Laiškas, Lino ir Simonas daina. Na, o dabar hitų hitas, kurį praėjus daugiau nei 20 metų, galim sudainuoti mintinai beveik visi. Eteryje Ylos hitas Berniukams. Taip, radio centras skambėjo 2005-aisiais.

0: laiką. O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškoti.
1: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškiai sureliams, bei net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą. Gyvenimo kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
5: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
6: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
5: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
6: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
5: O, ir vraperis į Coca-Cola?
6: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
5: Puiki mintis.
6: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
7: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
8: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
9: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
10: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
11: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
12: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
13: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
14: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
15: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
16: Big Bang ką?
15: Moka savo klientams.
16: Big Bang moka savo klientams?
17: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. Bigbank.lt.

Artėja tėčio diena, tai yra pirmasis birželio sekmadienis. Mamos dieną švenčiame pirmąjį gegužės sekmadienį, o tėčio pirmąjį birželio. Išpuola jį birželio 7 dienai, tad laiko pasiruošti dar yra, o aš visą šią savaitę jums dovanosiu Antėja dovanas. Žaidimą pristato sveikatos sprendimų centras Antėja, vieta, kur rūpestis sveikata tampa kasdieniu dėmesiu žmogui. Na ir Antėja dovanoja midi vyrų sveikatos ištyrimą, kurį tėtis laimėtojas galės atlikti bet kurioje klinikoje jam patogiu metu. Tėčių, kaip žinia, yra daug. Reikia kažkaip tą paiešką tėčio susiaurinti. Kiekvieną dieną sakysiu kažkokį kriterijų, kurį atitinkantis tėtis galės man paskambinti ir pasiimti šią dovaną. Tai šiandien ieškau tėčio, kuris turi ilgą barzdą. Skambinkite man visi tėčiai su barzdomis, kuo ilgesnė, tuo geriau. Numeris mūsų išlieka tas pats 0662 86288. Pabendrausim ir galėsite pasitikrinti savo

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Irano ir jungtinėms valstijoms nesutariant, kaip užbaigti karą artimuosiuose rytuose, Teheranas skelbė derybas su Amerika per tarpininkų stabdantis, praneša Irano naujienų agentūra. Kaltindamas jungtinės valstijas paliaubų pažeidimais visose frontuose, įskaitant Libaną, Teheranas grasina, kad visiškai uždarys Hormūzo sąsiaurį. Rekordinį skaičių tolimojo nuotolio dronų gegužė į Ukrainą paleido agresorė Rusija. Remiantis Ukrainos oro pajėgų skelbiamų kasdienių ataskaitų suvestinė, gegužė Rusija paleido 8150 tolimojo nuotolio dronų ir daugiau nei 200 raketų, taip pranokdama prieš mėnesį užfiksuotą ankstesnį rekordą. Įtikinamas pergalės draugiškose rungtynėse iškovojo pasaulio futbolo čempionatui besirengiančios Vokietijos ir Brazilijos rinktinės. Vokiečiai 4-0 nugalėjo Suomius, o Brazilai 6-2 planetos pirmenybėse taip pat dalyvausiančią Panamos rinktinę. Žaliojo kyšulio salų rinktinė sugebėjo įveikti serbus 3-0, o amerikiečiai Senegalo futbolininkus palaužė 3-2. Tiek kol kas ir išsamios žinios 18. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur, galima perkūnyje, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 23, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.

0: Африка.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
4: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
7: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistimo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vėjos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o Kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
10: Padėsime jūsų verslui užaugti į tigrą. Atsinaujinkite įrangą, pasinaudoję specialiu verslo paskolos pasiūlymu. Jo laikas ribotas, o sprendimas te užtruks tik vieną dieną. Finansuojame iki 250 tūkstančių eurų be užstato. Pasitikrinkite savo verslo galimybes finbiverslui.lt.
11: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. nanotekas.lt.
12: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centų.

0: Gigantai. Lidl vertė.
1: Paramos akcija jauniesiams talentams ančiukų lenktynės atrieda. Čia laukia nemokamos pramogos, žaidimai ir guminio ančiukų lenktynės, kurių pagrindina prizo vertė net 900 eurų. Susikvaksime Birželio 7 dieną Bernardinų sode. Daugiau informacijos www.ančiukulenktynės.lt.

0: Visą šią savaitę, ateinančios tėčio dienos progas, turime Antėja dovanų. Žaidimą pristato sveikatos sprendimų centras Antėja, vieta, kur rūpestis sveikata tampa kasdieniu dėmesiu žmogui. Ir Antėja dovanoja tėčiams midi vyrų sveikatos ištyrimą, kuri tėtis laimėtojas galės atlikti bet kurioje klinikoje jam patogiu metu. Tėčio yra daug, kaip minėjau, man reikės šią savaitę kiekvieną dieną surasti kažkokį ypatingą. Kiekvieną dieną sugalvosiu, vat kokio tėčio šiandien noriu. Šiandien norėjau ilgą barzdžio. Aurelijau, kiek ten tos barzdos, koks ilgis?
1: Nu, buvom savaitgalį kirpyklą patrumpina, bet per plaštą. Tai čia kautus atėjo gal, nu, iki 10 centimetrų.
0: Rimta, rimta. O nuo kada jūs barzdotas?
1: Nuo korona, kas čia buvo. Karantinskai buvo.
0: korona.
1: Vodėt už viršau. Tai vat nuo tada ir prasidėjo ta barzda.
0: Ir kas ją paskatino?
1: Nu, sužadėtinė.
0: Suprantu, kad dabar jau žmona.
1: Dar ne. Vis dar sužadėtinė.
0: Bet vaikų turit?
1: Turim du.
0: Ir kaip vaikam jūsų barzda?
1: Dukrai labai patinka, mažajam dar tik tais 10 mėnesių 11, tai bus neužilgų iš kur savaičių, tai dar nelabai suprantu.
0: Kaip manot, ar jeigu barzdą nusiskustumėt, dukra ir sūnus atpažintų?
1: Dukra yra mačius, kad labai barzdos.
0: Ką sakė?
1: Nepatiko.
0: Gerai. Tai linkiu jums tą barzdą išsaugoti, o to pačiu saugoti ir sveikatą, jum keliauja Antėjos dovana.
1: Ačiū.
0: Artėjant tėvo dienai, Antėja kviečia rinktis dovaną, kuri turi prasmę rūpestį sveikatą. Dovanų kuponas tyrimams tai ne daiktas, o žinutė tėčiui, kad jis mums svarbus. Modernus Antėjo medicinos centrai visoje Lietuvoje užtikrina greitus tyrimus ir profesionalią gydytojų priežiūrą. Padovanokite dėmesį, kuris lieka ilgiau nei šventė. Daugiau informacijos antėja.lt.

0: Afrika. Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
1: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
3: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą. Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
5: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
6: Tai bus į kelionį išliekus.
7: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Baletas Snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai.lt.
9: Mokyvė vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Mokyvė ži.
10: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
11: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
12: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Lietuvoje 18 valandų, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas vakaras. Jungtinėms valstijoms ir Iranui nepasiekų susitarimo, kuriuo būtų užbaigtas karas artimuosiuose rytuose, Teheranas stabdo visus pokalbius su amerikiečiais per tarpininkus. Esą pagrindinė priežastis – Izraelio veiksmai Libane. Ten kovojama prieš iraniečių remiamą Hezbollah teroristų grupuotę. Tuo tarpu Jungtinės valstijos ir Iranas šiandien pranešė, kad vėl apsikeitė smūgiais. O rinkos stebi įvykius artimuosiuose rytuose, tai kai neartėjant, šiandien populiariausios Brent rūšės nafta brango daugiau nei 5%, barelio kaina priartėjo prie $96. Lietuvoje vieši Ukrainos premjerė Julija Sviridenko su delegacija mūsų šalyje lankosi pirmą kartą. Surengta susitikimu su mūsų šalies vadovais, aptarti paramos Kijevui klausimai, Europos saugumas, be to šalių pasirengimas krizėms. Bene svarbiausia tema – Lietuvos oro gynybos pajėgumai. Ukrainos atstovai sako galintys padėti sukurti tinkamą sistemą. Tuo tarpu krašto apsaugos ministerija teigia, kad netrukus į Lietuvą turėtų atvykti ukrainiečių oro gynybos specialistai, padėsiantys įvertinti Lietuvos oro gynybos planą. Mūsų šalyje svarstoma steigti naują instituciją, kuri padėtų sustiprinti korupcinių nusikaltimų kontrolę ir užkirsti kelią atvejams, kai pareigūnai įtariami bendradarbiavę su nusikalstamomis grupuotėmis. Taip sako vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Tiriant cigarečių kontrabandą balionais, neseniai įvairiuose Lietuvos regionuose buvo sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 10 pareigūnų. Tyrime taip pat įtariamas Šalčininkų savivaldybės darbuotojas. Nedarbo lygis Lietuvoje padidėjo iki 7,1%, rodo naujausi Eurostato turimi balandžio mėnesio duomenys. Kovą nedarbas siekė 7%, o pernai balandį 6,9%. Pastebima, kad nedarbas Lietuvoje lieka didesnis už Europos Sąjungos ir Eurozonos vidurkius. Naujas eismo organizavimo modelis diegiamas sostinės Valakampiuose, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Valakupių gatvės atkarpoje važiuojamoji dalis bus pertvarkyta taip, kad jos centrinė dalis būtų skirta automobiliams, o pakraščiuose būtų aiškiai pažymėtos bendros pėsčių ir dviratininkų juostos, praneša įmonė Judu. Norėdami prasilenkti su priešpriešais atvažiuojančia transporto priemonė, vairuotojai turės galimybę laikinai įvažiuoti ir į dviračių ir pėsčiųjų juostas. Judu pažymi, kad pokyčiai turėtų įsigalioti dar vasaros pradžioje. Jei rengus horizontalų įženklinimą, o rezultatai bus vertinami rudenį. Pažymima, kad visiems eismo dalyviams Valakampiuose visur galios 30 km per valandą greičio ribojimas.
0: Dabar Klaipėdoje 18, Vilniuje 20, o Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 21 laipsnį šilumos. Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža bus tarp 6 ir 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija, oras šils iki 21-26 laipsnių, pajūryje iki 17-20.
2: Kelios minutės po 6 valandos, po truputį baiginėjasi pirmoji kalendorinės vasaros diena. Sakau vis kalendorinės, nes čia toks mūsų rytų Europos įprotis vadinti birželio pirmą vasaros pradžią. Iš tikrųjų, vasara visoje Europoje ir pasaulyje ir gamtoje prasideda birželio 21-ąją. Mes čia papildomų 20 dienų išsikovoję esam. Aišku, birželio pirmą labiausiai turbūt džiugina moksleivis, kad viskas mokslai pasibaigė. Žinau, kad mokyklas ten dar vyksta kažkokie pseudo užsiemimai, bet mes jau visi esame pasiruošę ilsėtis ir net jeigu jums nereikia į mokyklą, vis tiek vasara yra kažkoks nuotykių metas, ypatingas metas ir aš, pavyzdžiui, labai džiaugiuosi, kad jį pagaliau atėjo. Čia valandą paklausysime jūsų balsučių, paskui užsuks Paulina su muzikinė naujiena, šį kartą tai bus Ariana Grande, o pabaigai turėsiu jums tokią vietelę, labai įdomią nakvynės vietą Prancūzijoje, kur gal užsimanysite nuvykti.

0: Kaip ir minėjau, vasara tikrai ypatingas laikas ir mažiems, ir dideliems. Šiandien gavome štai tokią gražią balsutę.
1: Sveikinimai visiems su vasaros pradžia. Tegul kiekvienas rytas prasideda šypsena. Daug saulės, džiaugsmo ir ledų. Linkiu šilumos ne tik ore, bet ir širdyje. Tegul vasara būna kupina laisvės ir nuotykių.
0: Aš antrinu, linkiu laisvės, šilumos ir nuotykių šią vasarą. Kažko įspūdingo nereikia niekam įrodinėti, kartais tiesiog koks nors vakarinis pasivaikščiojimas tą šiltą vakarą, pasižiūrėjimas į žvaigždėtą dangų ar tiesiog paprasčiausias pabuvimas gamtoje gali įsiminti ilgam. Linkiu jums gražios vasaros kartu su Radio Centru, aš čia su jumis būsiu visą vasarą, aišku, šiandien bei ten gal išvyksiu, bet atostogausiu, kaip ir kiti vedėjai, bet mes labai džiaugiamės galėdami būti šio nuostabaus laiko dalimi kartu su jumis.

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškiai sūreliams, bei net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Netrukus eteryje karščiausia savaitės naujiena. Ariana Grande pristatė naują singlą Hey There I Made You Love Me. Tai pirmas singlas iš naujo Arianos albumo Pearl, kurio sulauksime jau Liepos 31 dieną. Na, o dabar susipažinkim su skambesiu eteryje Hey There I Made You Love Me.
0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Įvertinti korupcijos kontrolę statutinėse tarnybose pavedė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius tokį žingsnį žengė po to, kai tyrime dėl kontrabandos buvo sulaikyti 13 policijos ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų. Anot ministerijos taip pat svarstoma galimybė steigti naują specializuotą statutinę tarnybą atsakingą už nusikaltimų valstybės ir Europos Sąjungos biudžetų tyrimą. Įsigaliojo draudimas važiuoti dviračiais, paspirtukais ir velomobiliais Jono Basanavičiaus gatvėje Palangoje. Ribojimai galios iki rugsėjo pirmosios. Tokie pat ribojimai ant Palangos jūros tilto ir Birutės parke galioja visus metus. Antras Lietuvos krepšinio lygos finalininkas gali paaiškėti šiandien. Utenos Juventus krepšininkai pusfinalio serijoje iki 3 pergalių prieš Klaipėdos Neptūną pirmauja jau 2-0, o trečios serijos rungtynės šiuo metu prasideda Uostamiestyje. Norėdami tęsti kovą dėl LKL žiedų, klaipėdiečiai pralaimėti nebegali. Tiek kol kas ir samio žinios, 19. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur, galima perkūnyje, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 23, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.

0: daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Vienas populiariausių pasaulyje komiksų herojų žengia į didįjį ekraną. Tik išrinktasis gali sugrįžti į tolimą planetą ir išgelbėti savo namus nuo kaukėto tirono.
2: Take the sword. You protect them.
1: Fantastinis nuotykių filmas Visatos valdovai.
3: I have the power!
1: Pamatykite pirmieji. ZipFM kino premjera birželio 3 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
4: Nes žemos kainos užveda mane.
5: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Laidos Geras rytas vedėja Danielė kasdien bėgioja. Pabėgiojus, puiki proga suvalgyti ledų. Jos kolegas Simas labai mėgsta snūstelt pietų miego.
7: Kai pabundu, puiki proga suvalgyti ledų. Ir dar prieš miegą mėgstu suvalgyti ledų.
6: O kokia proga tau norisi suvalgyti ledų?
7: Registruokis rc.lt ir laimėk nykštuko dovanų. Laidoje Geras rytas, po 8 aptarsime puikias progas suvalgyti ledų, nes nykštuko ledai mano, tavo, mūsų gyvenimo plombyras.

pabaigai žadėjau papasakoti apie įdomią vietą. Tai jeigu gyvenime ieškote iššūkių, išbandykite įspūdingą nakvynę urve. Prancūzijoje 50 metrų po žeme pastatytas piramidės formos viešbutis. Patirtis tikrai ne kiekvienam. Ola, esanti maždaug 80 km nuo Avignono, yra viena įdomiausių šalyje. Vieta mėgstama žygeivių, lankytojų laukia stalaktitai, stalagmitai ir daugybė kitų gamtos stebuklų. Viešbutis pristatomas kaip aplinka tinkama tik drąsiausiems turistams. Kambarys iš ties erdvus 25 kvadratiniai metrai. Pati piramidė pagaminta iš stiklo, todėl visas urvo grožis bus visuomet šalia. Tai ideali vieta praleisti naktį tarp gražiausių gamtos stebuklų. Žinoma, jeigu jums netrukdo tai, kad viskas vyksta giliai po žemę. Ir deja, yra tokių žmonių, kurie niekada nepasiryštų šitam, nes tiesiog turi uždarų patalpų baimę arba gylio baimę. Čia jau visokių baimių gali būti, bet mane tai intriguoja. Galbūt net šiemet ar kitais metais pavyktų nuvykti. Labai smagu kurtis planus, nebūtinai reikia juos įgyvendinti, bet svajoti ir kažko laukti, kaip žinia, yra įkvepianti veikla, o vasara tikrai puikiai tam tinka. Dar kartelį jūs sveikinu su kalendorinės vasaros pradžia. Birželio pirmos transliaciją baigiu, susigirdėsime mes jau rytoj birželio antrąją, kelios minutės po antros valandos.

0: Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
4: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
8: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 700 33 700.

0: 19 valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas vakaras. Šiandien policijos pareigūnai gavo daugiau nei 230 pranešimų apie mokyklose ir kitose ugdymo įstaigose neva padėtus sprogmenis. Policijos vadovybė sako, kad ne vienoje įstaigoje nebuvo rasta jokių pavojingų daiktų. Kartu teigiama, kad mokymo procesas nebuvo stabdomas. Grasinantys laiškai pradėti siųsti apie 10 valandą ryto, jie buvo adresuoti darželiams, mokykloms, universitetams visoje šalyje. Tai ne pirmas kartas, kai Lietuvoje gaunami tokio pobūdžio melagingi pranešimai. O šiandien prasidėjo pagrindinė valstybinių brandos egzaminų sesija. Ji pradėta rašiniu. Tokia buvo antroji lietuvių kalbos ir literatūros egzamino dalies užduotis abiturientams. Pagrindinė sesija baigsis Birželio 19-ąją chemijos egzamino. Lietuva ir Ukraina bendradarbiaus gynybos inovacijų srityje. Jas ketinama ne tik kurti, bet ir pritaikyti praktikoje, kaip įmanoma greičiau. Speciali Brave Lithuania programa pasak krašto apsaugos ministerijos rems Lietuvos ir Ukrainos gynybos technologijų startuolius, mokslinių tyrimų institucijas bei įmonės. Dėl bendradarbiavimo susitarta Lietuvoje viešint Ukrainos valdžios delegacijai su premjere Julija Sviridenko. Prasidėjo vasara, o šiandien oficialiai ir maudynių sezonas. Pajūrio kurortuose, o taip pat didmiesčiuose prie pagrindinių paplūdimių jau budi gelbėtojai. 7 paplūdimiuose iškeltos prestižinės mėlynosios vėliavos, tarptautinės aplinkosaugos ir kokybės ženklas. Tuo metu poilsiautojai raginami vandenyje elgtis atsargiai, nesimaudyti nežinomose tokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų. Taip pat prašoma be priežiūros nepalikti vaikų. O Švedijoje tėvai paraginti telefonus padėti į šalį, kai jie leidžia laiką su savo vaikais. Vietinė visuomenės sveikatos agentūra Švedijos tėvams patarė telefoną naudoti tik esant būtinybei arba kai juo naudojamasi drauge su vaikais. Dar tėvams patarta patiems ugdytis sveikus ekranų naudojimo įpročius. Pastebėta, kad į ekranus ilgai žiūrinčių tėvų vaikai dažniau įsiugdo panašius įpročius. Holivudas pagerbė prieš 100 metų gimusią Marilyn Monroe, visamiau pasakoja Kęstutis Ibanskas.
1: 1926 birželio 1-ąją Holivude gimusiai kino legendai bus skirta daugybė renginių. Kino akademijos muziejus jau atidarė parodą skirtą Marilyn Monroe kino karjerai ir per anksti nutrūkusiam gyvenimui. Istorinėme teatre Chinese, kurį amžinti Monroe ir jos kolegės filme Džentelmenai renkasi blondinės Jane Russell rankų atspaudai, gerbėjai planuoja sudainuoti su gimimo dieną, atkartodami jos garsiją jausmingą serenadą prezidentui Johnui Kennedy'ui. Šioje vietoje, kuri yra ir populiari turistų traukos vieta, bus padėta 100 rožių ir tortas. O ketvirtadienį specialiame aukcione bus parduoti beveik 200 su Monroe susijusių daiktų.
0: Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža bus tarp 6 ir 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Oras šils iki 21-26 laipsnių, pajūryje iki 17-20.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau – kiavilnius.lt.
2: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET – didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir geroviai. Patyrusiai rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
3: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią grąžą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos – vesla.lt.

0: пекла.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Vilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki.

rubrika. Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99, malta kava Jakobs 5,99, o saldainiai Rafaelo 4,79. Maksima tai, ko reikia. Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Prasidėjo pagrindinė brandos egzaminų sesija. Šiandien abiturientai rašė lietuvių kalbos ir literatūros rašinius. Taip pat šiandien prasidėjo bendras pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Prašymus per priėmimo sistemą stojantieji gali pateikti iki Liepos 23 dienos vidurdienio. Elektroninių laiškų sugrasinimai šį rytą sulaukė šalies mokyklos. Informacija patikrinta, realios grėsmės policija teigia nematanti. Nepaisant gaunamų laiškų, mokykloms rekomenduota panikai nepasiduoti bei ugdymo veiklą ir egzaminų procesą tęsti. Irano ir jungtinėms valstijoms nesutariant, kaip užbaigti karą artimuosiuose rytuose, Teheranas skelbia derybas su Amerika per tarpininkus stabdantis, praneša Irano naujienų agentūra. Kaltindamas jungtinės valstijas paliaubų pažeidimais visose frontuose, įskaitant Libaną, Teheranas grasina, kad visiškai uždarys Hormūzo sąsiaurį. Baltijos valstybės niekada nesuteikė savo oro erdvės ir teritorijų dronų atakoms į taikinius Rusijoje, pakartojo premjerė. Tai Inga Ruginienė sakė Kaliningrado srities gyventojams praėjusią savaitę pirmą kartą sulaukus perspėjimų apie oro pavojų, o Maskvai pažėrus kaltinimų Baltijos šalims. Ruginienė pabrėžė, kad tokie kaltinimai yra agresorės Rusijos dezinformacija ir propaganda. Spartinti gynybos pajėgumų stiprinimą, didinti investicijas į saugumą bei tęsti paramą Ukrainai – tokie raginimai šalims sąjungininkėms surašyti šiandien priimtoje Vilniuje vykusios NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesijos deklaracijoje. Dokumente pabrėžiama, kad tiesioginė strateginė ilgalaikė grėsme euroatlantiniam saugumui išlieka Rusija. Virėjų pratybas Skaidri ugnis pirmą kartą rengia kariuomenė. Marijampolėje kariškių maitintojai iki ketvirtadienio treniruosis įsirengti lauko virtuvę iš parankinių priemonių, improvizuoti ir užtikrinti kokybišką maitinimą. Kai kurios išmokos už vaikus didėja, taip pat plečiasi jų gavėjų ratas. Vienkartinė išmoka gimus vaikui nuo šiandien sudaro nebe maždaug 800, o kiek daugiau nei 1000 eurų. Nusikalstamumą šalyje per pastaruosius 20 sumažėjo daugiau nei per pus, rodo vidaus reikalų ministerijos parengta viešojo saugumo analizė. Visgi tradicinius nusikaltimus vis dažniau keičia mažiau matomos technologijomis grįstos grėsmės. Per tą patį laikotarpį sukčiavimų padaugėjo ketvirtadaliu, be to fiksuojamas ryškus elektroninių nusikaltimų ir su narkotinėmis medžiagomis susijusių nusikalstamų veikų augimas. Maudynių sezonas oficialiai prasidėjo pajūrio kurortuose, taip pat didmiesčiuose prie pagrindinių paplūdimių jau būdi gelbėtojai. 7 paplūdimiuose iškeltos prestižinės mėlynosios vėliavos tarptautinis aplinkos saugos kokybės ženklas. Tuo metu poilsiautojai raginami vandenyje elgtis atsargiai, nesimaudyti nežinomose tokiose vietose, išgėrus alkoholio ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų, be priežiūros nepalikti vaikų. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete. radijas.lt